Հնչեց Յան Սիբելիուսի ռե մինոր լարային կվարտետը, օպուս 56, մտերիմ ձայներ, կատարեց Ջուլիարդ լարային քարիակը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, դո մաժոր, օպուս 119-ը։ Կատարում են Յոյոման, Թավջութակ և Էմանուել Աքսը, Դաշնամուր։

հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի դո մաժոր սոնատը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 119-ը, կատարեցին Յոյոման, Թավջութակ և Էմանուել Աքսը, Դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Piotr Ilyich Tchaikovsky, Մանկական ալբոմ, օպուս 39, կատարում է Միխայիլ Պլիտնյովը, Դաշնամուր.

հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու մանկական ալբոմ ստեղծագործությունը, օպուս 39, կատարեց Միխայել Պլիտնյովը։

0: Հնչեց Էդուարդ Լալոյի իսպանական սիմֆոնիան, օպուս 21, կատարեցին Գյունգ Վաչյանգը և Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Ինչպես կարող է իմ համեստ մուսան նոր նյութ հորինել, երբ դու քո շնչով պարգևում ես ինձ տողեր կաթոգին։ Քեզանից բացի ուրիշ ներշնչանք ես չեմ որոնել, թեև դժվար է թղթերին հանձնել քո վսեմ հոգին։ Ուստի սիրելիս, քեզ պիտի լինես լոկ երախտապարտ, եթե երբևէ դու իմ մեջ տեսնես արժանիք ու լույս։ Քեզով չի երգի, և ով կկանգնի քո առջև հանդարտ, երբ քո պատկերով ներշնչման անգամ պարգևում ես հույս։ Եղիր 10-րդ մուսան սիրելիս, և նույնքան անգամ հաղթիր այն իննին, որոնց քերթողն է դիմում անդադար։ Քեզ տեսնողը թող գրի երգերն իր հավիտենական, որ չեն մոռացվի ու հավերժ պիտի ապրեն դարհետար։ Եթե իմ համեստ մուսան էլ հասնի օրերին այդ վես, վաստակն ինձ լինի, իսկ նրա շռայլ դրվատանքը քեզ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Ֆրանց Շուբերտ, Էքսպրոմտ, օպուս 90, թիվ 3, փոխադրում Թավջութակի և Դաշտամուրի համար։ Կատարում են Մեդեա Աբրահամյանը, Թավջութակ, և Մարիաննա Հարությունյանը, Դաշտամուր։

0: հնչեց Ֆրանց Շուբերտի օպուս 93 էքսպրոմտը Թավջութակի և Դաշնամուրի փոխադրմամբ։ Կատարեցին Մեդեա Աբրահամյանը Թավջութակ և Մարիաննա Հարությունյանը Դաշնամուր։
1: Յոհանես Բրամս, Լարային Կվարտետ համար 3, Սիբեմուլ Մաժոր, օպուս 67, կատարում է Տոկիոյի Լարային Կվարտետը։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար 3 լարային կվարտետը, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 67, կատարեց Տոկիոյի լարային կվարտետը։

0: Հնչեց Ֆրանսիս Պուլենկի սոնատը ֆլեյտայի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Լաուրեր Անմաուրելը ֆլեյտա և Ջոան Պիրս Մարտինը դաշնամուր։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, կոնցերտ համար 2, ջութակի և նվագախմբի համար, դո դիեզ մինոր։ Կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մաքսիմ Վենգերով ջութակ, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար երկու կոնցերտը՝ դո դիեզ մինոր, ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մաքսիմ Վենգերով, ջութակ, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու «Պադեդոն» Շիլկունչիկ բալետի երկրորդ գործողությունից, դաշնամուրային փոխադրումը Միխայել Պլետնյովի «Յուրի Ռոզումի», կատարեց Յուրի Ռոզումը։ Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 58, Ֆա մաժոր, կատարում է The English Concert Barocco երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի 58 ֆա մաժոր սիմֆոնիան The English Concert բարոկո երաժշտության նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Կանցոնա, ռե մինոր, կատարում է Մարի Կլեր Ալենը, երգեհոն։

Ես այո մարգարեությունը, գլուխ 33-րդ, 2-ից 6 համարներ։ Տեր, ողորմիր մեզ, քանզի մենք մեր հույսը դրել ենք քեզ վրա, անհավատների սերունդը կործանվեց, իսկ մեր փրկությունը նեղության ժամին քեզնից է գալու։ Քո ձայնի ահից ժողովուրդների հիմարացան, և քո երկյուղից հեթանոստերը ծրվեցին։ Ահա ձեր մեծ ու փոքրի կողոպուտը պիտի հավաքվի այնպես, ինչպես մեկը, որ մորեղ է հավաքում փոսից, այդպես էլ ծաղրելու են ձեզ։ Սուրբ է մեր Տեր Աստվածը, որ բարձունքներում է բնակվում, որի շնորհիվ Սիոնն իրավունքով ու արդարությամբ է լցվել։ Նրանք իրավացիորեն պարտության մատնվեցին, իսկ մեր փրկությունը պիտի լինի մեր գանձերի շնորհիվ։ Մեզ հասան Տիրոջ իմաստությունը, հանճարը և Աստված պաշտությունը, ահա դրանք են արդարության գանձերը։ Գործք Արաքելոց, գլուխ 17-րդ, 16-ից 34 համարներ։ Եվ մինչ Պողոսը աթենքում նրանց էր սպասում,

Սին ու հարությունն էր ավետարանում։ Եվ նրան բռնեցին տարան Արիսպագոսի առջև ու ասացին. «Կարող ենք իմանալ, թե ինչ է այդ նոր վարդապետությունը, որ դու քարոզում ես»։ «Օտարոտի բաներ ես մատուցում մեր ականջներին»։ «Ուզում ենք իմանալ, թե դրանք ինչ բաներ կլինեն»։ «Որովհետև աթենացիք բոլորը, ինչպես նաև օտար եկվորները, այլ բանով չէին զբաղվում, քան միայն ասելով կամ լսելով մի ավելի նոր խոսք»։ Պողոսը կանգնեց Արիսպագոսի մեջտեղում և ասաց. «Աթենացիներ, տեսնում եմ, որ դուք ըստ ամենայնի ջերմեռանդ հավատասեր եք, քանի որ շրջելով և տեսնելով ձեր պաշտացները, գտա նաև մի բագին, որի վրա գրված էր «Անծանոթ Աստծուն», ում դուք առանց ճանաչելու եք պաշտում. Ես նույնն եմ քարոզում ձեզ. Աստված, որ ստեղծեց այս աշխարը և այն ամենը, որ նրա մեջ կա, նա է Տերը երկնքի ու երկրի. Նա ձեռակերտ տաճարներում չի բնակվում, ոչ էլ մարդկանց ձեռքերով է պաշտվում, որպես թե մի բանի կարոտ լիներ. Նա է տալիս ամեն բանի կյանք և շունչ և ամեն ինչ. Մեկ արյունից ստեղծեց մարդկանց բոլոր ազգերը, որ բնակվեն ամբողջ երկրի վրա, հաստատեց նախակարգյալ ժամանակները և դրեց նրանց բնակության սահմանները, որ փնտրեն Աստծուն ու խարխափելով թերևս գտնեն նրան, թեև նա մեզնից յուրաքանչյուրիցս հեռու չէ, քանի որ նրանով ապրում ենք և շարժվում ենք և կանք, ինչպես ձեր բանաստեղծներից ոմանք ասացին, թե մենք նրա զարմից ենք, և արդ, որովհետև Աստծո զարմն ենք, չպետք է խորենք, թե աստվածայինը նման է ոսկուն կամ արծաթին կամ քարին, որոնք ճարտարությամբ ու մարդու խելքով են քանդակված։ Բայց Աստված, անգիտության ժամանակներն անտեսառնելով, այժմ այն է պատվիրում մարդկանց, որ ամեն ոք ապաշխարի, քանի որ սահմանել է մի օր, երբ աշխարը արդարությամբ պիտի դատի այն մարդու ձեռքով, որի միջոցով որոշեց հավաստիք տալ ամենքին, նրան մերելների հարություն տալով։ Երբ լսեցին մերելների հարության մասին, ոմանք ծաղրի էին ենթարկում, ոմանք էլ ասում էին, «Մի ուրիշ անգամ կլսենք կեզնից այդ մասին»։ Եվ ապա Պողոսը նրանց միջից ելավ գնաց, իսկ մի քանի մարդիկ հարելով նրան հավատացին, նրանց թվում էր նաև Դիոնեսիոս Արիսպագացին և Դամարի սանոնով մի կին և սրանց հետ ուրիշներ։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը Թեսաղոնիկեցիներին, գլուխ առաջին, 1-12 համարներ։ Պողոսը, Սիղվանոսը և Տիմոթեոսը, Թեսաղոնիկեցիներից եկեղեցուն, մեր հայր Աստուծով և Տեր Հիսուս Քրիստոսով, շնոր ձեզ և խաղաղություն մեր հայր Աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Եղբայրներ, պարտավոր ենք միշտ գոհություն մատուցել Աստծուն ձեզ համար, ինչպես որ արժանի իսկ է, քանի որ ավելի ու ավելի է աճում ձեր հավատը և շատանում է ձեզնից յուրաքանչյուրի սերը միմյանց հանդեպ, այնպես որ մենք ձեզնով պարծենում ենք Աստծո եկեղեցիներում ձեր համբերության և հավատի համար, ձեր այն բոլոր հալածանքների և նեղությունների մեջ, որոնց դուք համբերում եք։ Դրանք ապացույց են Աստծո արդար դատաստանի, որպեսզի դուք արժանի լինեք Աստծո արքայությանը, որի համար էլ նեղություն եք կրում։ Եվ արդար է Աստծո առաջ, որ ձեզ նեղողներին նեղություն հատուցվի, իսկ ձեզ նեղություն կրածներիդ հանգիստ մեզ հետ, երբ Տեր Հիսուս հայտնվի երկնքից իր հրեշտակների զորքով, կրակի բոցով վրեժ լուծելու համար նրանցից, որոնք չեն ճանաչում Աստծուն և չեն հնազանդվում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին։ Նրանց պատիժը պիտի լինի հավիտենական կործանումը, հեռու տիրոջ ներկայությունից և նրա փառավոր զորությունից, երբ նա գա այն օրը փառավորվելու իր սրբերի մեջ, հիացմունքի արժանի դառնալու բոլոր հավատացյալների մեջ, քանի որ մեր վկայությանը հավատացիք։

0: Ահա թե ինչու միշտ աղոթում ենք ձեզ համար, որպեսզի Աստված ձեզ արժանի դարձնի ձեր կոչմանը, մինչև լրացնի ձեր բոլոր փափակները և հավատի գործերը զորությամբ, որպեսզի փառավորվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը ձեր մեջ, և դուք փառավորվեք նրա մեջ մեր Աստծո և Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհի համաձայն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի գլուխ 10-րդ 1-ից 7 համարներ։ Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի ևս, և նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր, և նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ. Արդ խնդրեցեք հնձի Տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար. Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ. Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախաղ, ոչ կոշիկներ և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք. Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք խաղաղություն այս տանը. Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա. Նույն տանը գիշերեցեք, կերեք և խմեցեք նրանց ունեցածից, որովհետև մշակը արժանի է իր վարձին, տնից տուն մի տեղափոխվեք»։
1: Դիոնիսիոս Արիսպագացի, Սուրբ Դիոնիսիոս Արիսպագացին մեկն է հայ եկեղեցու 12 տիեզերական վարդապետներից։ Աթենքում Պողոս Առաքյալի քարոզությամբ Դիոնիսիոսը, ով Արիսպագոսի, այսինքն Աթենքի Գերագույն դատարանի անդամ էր, դարձի է գալիս։ Հետագայում Պողոս Առաքյալը նրան ձեռնադրում է Աթենքի եպիսկոպոս։ Պողոս Առաքյալի նահատակությունից հետո Սուրբ Դիոնիսիոսը կարոզության է մեկնում Իտալիա, Գերմանիա, Իսպանիա։ Նրա վաղճանի վերաբերյալ կան տարբեր ավանդություններ։ Ըստ մեկի, Գալիայում, ներկայիս Ֆրանսիայում, Փարիզ քաղաքում, նրան և նրա երկու ընկերակիցներին, մի քահանայի և մի սարկավագի, բանտարկում են և գլխատմամբ մահապատժի ենթարկում։ Նրա գլխատման վայր է համարվում Մոնմարտրը, մարտիրոսած բլուրը։ Այսպիսով ֆրանսիացիները Սուրբ Դիոնիսիոսին համարում են իրենց երկրի լուսավորիչն ու Փարիզի առաջին եպիսկոպոսը, սակայն այժմ համարվում է, որ Փարիզում նահատակվածը մեկ այլ Դիոնիսիոս եպիսկոպոս է, ապրած 3-րդ դարում, իսկ ըստ հայ եկեղեցում ընդունված ավանդության Սուրբ Դիոնիսիոս Արիսպագացին նահատակվել է Աթենք քաղաքում հրկիզմամբ։ Սուրբ Դիոնիսիոսը դասվել է եկեղեցու վարդապետների շարքն իր մի քանի աստվածաբանական կարևոր գործերի շնորհիվ, սակայն միայն նոր ժամանակներում պարզ դարձավ, որ այդ գործերի հեղինակը ոչ թե նա է, այլ 5-րդ դարում ապրած մի անձնավորություն, ով գործածել է առաքելական դարում ապրած Դիոնիսիոսի անունը։ Այդ գործերը հետևյալն են. երկրային քահանայապետության մասին, աստվածային անունների մասին, խորհրդական աստվածաբանություն։ 8-րդ դարում Ստեփանոս Սյունեցին դրանք հունարենից թարգմանել է հայերեն։ Տիմոթեոս Առաքյալ, Սուրբ Տիմոթեոսը ևս Պողոս Առաքյալի աշակերտներից է, և ինչպես երևում է հենց Պողոս Առաքյալի խոսքերից, վերջինիս ամենաանձնվեր ու սիրելի աշակերտն ու գործակիցը, նրա սիրելի որդին։ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին հանդիպում է փոքրասիական Լյուստրա քաղաքում։ Տիմոթեոսը հույն հոր և հավանաբար հրեա մոր զավակ է։ Հետագայում Պողոս Առաքյալը նրան ձեռնադրում է Եփեսոսի եպիսկոպոս։ Տիմոթեոսն իր ուսուցչին ուղեկցում է շատ ու շատ վայրերում, և Պողոս Առաքյալի որոշ նամակներ, թղթեր գրված են նրա ձեռքով։ Երբ Պողոս Առաքյալն առաջին անգամ բանտարկվում է Հռոմում, Տիմոթեոսը շտապում է այնտեղ չարչարակից դառնալու իր ուսուցչին։ Իսկ երկրորդ բանտարկության ժամանակ, նահատակությունից առաջ, Պողոս Առաքյալն ինքը կանչում է Տիմոթեոսին իր մոտ, իր սիրելի աշակերտին վերջին անգամ տեսնելու համար. Սուրբ Տիմոթեոսը նահատակվել է Եփեսոսում, Պողոս Առաքյալի թղթերից երկուսն ուղված են Տիմոթեոսին. Դրանք և Տիտոսին ուղված թուղթը կոչվում են հովվական, քանի որ հանդինս Տիմոթեոսի և Տիտոսի ուղված են հիմնականում հոգևոր հովիվներին։

Տիտոսը ծնունդով Կրետե կղզուց է, Հեթանոս ծնողների զավակ։ Ըստ միավանդության համարվում է Պողոս Առաքյալի երիցագույն աշակերտը։ Իսկ ըստ մեկ այլ ավանդության, երիտասարդ Տիտոսն իր հայրենիքից գնացել է Երուսաղեմ և անձամբ տեսել Տեր Հիսուսին, լսել նրա քարոզությունը և հավատացել նրան, դառնալով նրա աշակերտներից մեկը։ Ներկա է եղել հոգեգալստյան դեպքին, իսկ հետագայում առաքյալների կողմից ձեռնադրվել և Պողոս Առաքյալի հետ ուղարկվել է քարոզության։ Նոր գտակարանից նույնպես երևում է, որ Տիտոսը եղել է Պողոս Առաքյալի գլխավոր և հավատարիմ գործակիցներից մեկը։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ բանտարկության ժամանակ Տիտոսը շտապել է նրա մոտ և մնացել Հռոմում մինչև Առաքյալի նահատակությունը։ Պողոս Առաքյալին հողին հանձնելուց հետո վերադարձել է Կրետե, իր հոտի մոտ։ Տիտոսը համարվում է Կրետեի առաջին եպիսկոպոսը, և Պողոս Առաքյալի հովվական թղթերից մեկն ուղղված է նրան։ Սուրբ Տիտոս Առաքյալը խաղաղությամբ վախճանվել է իր վիճակում, Կրետեում։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 67-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քրիստոս Աստուծո իրավունքի քննությունն ավելի արդարացի է իմ, քան չարիքի սկզբնահայր սատանայի նկատմամբ, քանզի նա հայտնվեց նրա համար այն պատճառով, որ քանդի նրա գործերը, իսկ ինձ համար, որ նորոքի հնացած պատկերս. Մեծ Աստուծո իսկական պատկերն առավ մեր պատկերի բովանդակ էությունը և ճշմարիտ միավորությամբ իրեն միացրեց. Բազում շնորներից ոչինչ չտվեց նրան, իսկ ինձ վրա առատությամբ հեղեց բոլորը. Նրա համար երբեք չչարչարվեց, իսկ ինձ համար հանապաս պատարակվում է. Նրան անհաղորդ դարձրեց կյանքին, իսկ ես միշտ վայելում եմ փրկությունը. Նրան վանեց խաչով, իսկ ես զորացա նույն նշանով. Նրան մերժեց լույսից, իսկ ես միավորված եմ փառքի հետ. Նրան չխոստացավ հանգիստ անգամ երկրի վրա, իսկ ինձ իբրև սեփականություն տվեց երկինքը. Կտրեց նրա հույսի առհավատչյան, իսկ իմն առանց խզելու հաստատեց. Նրան խոզերի երամակների մեջ արգելափակեց, իսկ իմ մեջ ինքը զորացավ. Նրան կարիչների հետ համեմատեց, իսկ ինձ ճառագայթ կոչեց. Նրան սողունների նմանեցրեց, իսկ ինձ իր անունով կնքեց. Իսկ ես մերժեցի այսքան բարիքներ ստեղծող Աստուծո երախտիքները և չարին հետևեցի, նրա հետ նայելու դժողքի հատակին. Ահա անարժան եմ բարիքներին, անշնորակալ եմ երախտիքների համար, մերժող եմ սիրո, կապված եմ մեղքի պարանով, խորապես խոցված եմ երիկամունքից, ճյուղակոտոր արմավենի եմ, քացախացած գինի, հեղված ցորեն, ջնջված մուրհակ, պատրված վճիռ, այլակերպված կնիկ, փոխված նմանություն, այրված զգեստ, կորած ըմպանակ, ընկղված նավ, փշրված մարգարիտ, սուզված թանկարժեք քար, չորացած տունք, խորտակված նեցուկ, ամբողջովին փտած փայտ, փչացած մանրագոր, փլված տուն, խարխլված խորան, արմատախիլ արված բույս, աղբոտ հրապարակում հեղված ձեթ, մոխրակույտերի վրա հոսած կաթ, մահապարտ մարդասպանների գնդից. Քանզի ողբալի անձս մարգարեների Բաբելոնի օրինակով միշտ խրատվեց Երուսաղեմի հետ և երբեք չխրատվեց, որ այստեղ արհամարված եմ և այնտեղ խայտառակված, այստեղ պարսավված և այնտեղ կշտամված, այստեղ ծաղրված և այնտեղ նախատված, այստեղ թշնամանված և այնտեղ հանդիմանված, այստեղից ապշած և այն կողմում լքված, այստեղ հեծում և այնտեղ հառաչանք, այստեղ կասկած և այնտեղ վախճան, այստեղ խղճի խայթ և այնտեղ հատուցում, այստեղ արկածներ և այնտեղ դատաստանի հրապարակ, ուր ոչ իրավունքի խոսք կա և ոչ էլ պաղատանքի ձայն, ոչ օրերի թիվ և ոչ էլ ժամանակի վախճան, ոչ հույսի ճամփա և ոչ էլ ողորմության դուռ, ոչ պաշտպանող աչ և ոչ էլ խնամող ձեռք. Սակայն դու ես ապավինությունը, դու ինքդ փրկությունը, դու ես խնամարկությունը, դու ել քավությունը, դու ես երանությունը, քեզանով է բժշկությունը, քոնն է ողորմությունը, միակ հզոր, կենթանի, անճար, բարերար Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնյալ, օրհնյալ և դարձյալ օրհնյալ, քո սուրբ հոգուդ հետ հավետ մեծարված, մեծիդ իսկության հայրենի փառքի համար, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: M Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ալեքսանդր Հարությունյան, Սիմֆոնիա համար 1, կատարում է Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի համար մեկ սիմֆոնիան։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։ Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր մենք ձեզ կպատմենք Կապոտ Կողի Սուրբ Հակոբ վանքի մասին։ Կապոտ Կողի Սուրբ Հակոբ վանքը հայտնի է նաև Ընձակարի վանք անունով։ Այն գտնվել է Մեծ Հայքի Վասպուրական նահանգի Ռշտունյաց գավառում, Կապոտ Կող լեռան արևելյան լանջին, Ընձակ գյուղի մոտ։ Վանքը նվիրվել է Հակոբ Մծբնացի հայրապետին, այստեղ է պահվել նրա ճկույթը։ Ըստ ավանդության, Կապոտ Կողի Սուրբ Հակոբ վանքը հիմնադրվել է 4-րդ դարում։ 10-ից 11-րդ դարերում այն ծաղկում է ապրել Վասպուրականի Արծրունյաց թագավորների հովանավորությամբ։ Նրանք կառուցել են Սուրբ Հակոբ, Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Հովաննես և Սուրբ Երեք Մանկունք եկեղեցիները։ Վանքի միաբանների թիվը եղել է շուրջ 300։ 13-ից 14-րդ դարերում Կապոտ Կողի Սուրբ Հակոբ վանքը լքվել է և ավերվել։ 1412 թվականին վանահայր Ստեփանոս Փիրը հիմնովին վերակառուցել է վանքը, աղյուսով վերականգնել Սուրբ Հակոբ եկեղեցու գմբեթը, խցերը, տնտեսական շինությունները, պարիսպը։ 15-րդ դարում վանքը ստացել է բազմաթիվ նվիրատվություններ, արտեր, այգիներ, ձեռագրեր, ունեցել է հարուստ գրադարան։ 1445 թվականին եպիսկոպոս Ստեփանոսը նորոգել է վանքի պարիսպը և շինությունները, սալարկել եկեղեցիների աղոթասրահները։ 17-ից 18-րդ դարերում վանքը եղել է նշանավոր ուխտատեղի։ 1850 թվականին շրջակայքի քրդերը հափշտակել են վանքում պահվող Հակոբ Մծբնացու մասունքը և Նոյան տապանի մասնիկը։ 1877-ին վանքը զգալիորեն տուժել է ռուս-թուրքական պատերազմից և 7 տարի լքված եղել։ Վերջնականապես դադարել է գործել 1895 թվականից։ 1970 թվականին թուրք իշխանություններն ամբողջովին քանդել են վանքը և նրա տեղով խճուղի անցկացրել։ Կապոտ Կողի Սուրբ Հակոբ վանքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցին ունեցել է գմբեթավոր, ներքուստ խաչաձև, 4 անկյուններում ավանդատներով, արտաքուստ ուղանկյուն հորինվածք։ Եկեղեցու ներսը, բացի ավանդատներից, լրիվ ծածկված է եղել արժեքավոր որմնանկարներով, որոնք պատկերագրական և ոճական շատ ընդհանրություններ ունեն Աղթամարի վանքի Սուրբ Խաչ եկեղեցու որմնանկարների հետ։ Հարավային խաչաթևում պատկերվել է ավետման տեսարանը, պահպանվել էին նաև այլ պատկերներ, փախուստը Եգիպտոս, վիշապին սպանող Սուրբ Գևորգը, շքեղ-հագուստներով 2 անձնավորություն, որոնք հավանաբար վանքը կառուցող Արծրունյաց թագավորական տան անդամներն են եղել, ինչպես նաև սրբեր, զինվորներ և այլն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարպիս Աֆրիկյան, Խրախճանք, երգչախմբային տարբերակ, կատարում է Սիփան Կոմիտաս երգչախումբը, դիրիժոր Կարպիս Աֆրիկյան, նվագակցում է Մարիա Հոուփին։

0: Հնչեց Կարպիս Աֆրիկյանի «Խրախճանք» ստեղծագործությունը երգչախմբային տարբերակ, կատարեց Սիփան Կոմիտաս երգչախումբը, դիրիժոր Կարպիս Աֆրիկյան, նվագակցում էր Մարիա Օոփին.
1: Էդվարդ Միրզոյան, «Սիմֆոնիկ պատկեր, Շուշանիկ», կատարում

0: հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի Շուշանիկ սիմֆոնիկ պատկերը։ Կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, Ջութակի մենանվագը Թամարա Պետրոսյանի, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։
1: Արնո Բաբաջանյան, Ալեքսանդր Հարությունյան, Հայկական ռապսոդիա, կատարում են Արնո Բաբաջանյանը և Ալեքսանդր Հարությունյանը։

0: Խնչեց Առնո Բաբաջանյան, Ալեքսանդր Հարությունյանի հայկական ռապսոդիան հեղինակների կատարմամբ։
1: FM 91.1
0: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Նոկտյուրն համար 20, դո դիեզ մինոր, և Ֆերենց Լիստ, Սփոփանք համար 3, ռե բեմոլ մաժոր, մշակումները Նաթան Միլշտեյնի, կատարում են Սարա Չանգը, Ջութակ, և Սանդրա Ռիվերսը, Դաշնամուր։

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի համարքսան նոկտյուրնը, դո դիեզ մինոր, և Ֆերենց Լիստի Սփոփանքը համար 3 ռե բեմոլ մաժոր, մշակումները Նաթան Միլշտեյնի, կատարեցին Սարա Չանգը, Ջութակ, և Սանդրա Ռիվերսը, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն հատվածներ Ջոակինո Ռոսինի «Սևիլյան սափրիչը» օպերայի առաջին գործողությունից, կատարում են Տիտո Գոբին, Ֆիգարո, Մարիա Կալասը, Ռոզինա, Լուիջի Ալբան, Կոմս Ալմավիվա, Ֆրից Օլենդորֆը, Բարտոլո, Նիկոլա Զաքարյան, Դոն Բազիլիո, Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ալկեո Գալիերա։

Հնչեցին հատվածներ Ջոակինո Ռոսինիի «Սևիլյան սապրիչը» օպերայի առաջին գործողությունից։ Կատարեցին Տիտո Գոբին, Ֆիգարո, Մարիա Կալասը, Ռոզինա, Լուիջի Ալվան, Կոմս Ալմավիվա, Ֆրից Օլենդորֆը, Բարտոլո, Նիկոլա Զաքարյան, Դոն Բազիլիո, Ֆիլարմոնիա նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ալգեո Գալիերա։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Concert Gjuthaki, Երկութավ Gjuthaki, Larainneri եւ Basso Continuo-ի համար Do Major. Կատարում են Enrico Onofrin, Gjuthak, Christoph Coin, Paolo Beschin թավ Gjuthakներ եւ Milani Il Giardino Armonico Novagahumba, Dirigor Giovanni Antonini.

Անտոնիո Վիվալդի դո մաժոր կոնցերտը ջութակի, երկու թավ ջութակի, լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար կատարեցին Էնրիկո Օնոֆրին ջութակ, Քրիստոֆ Կոինը, Պաոլո Բեսխին թավ ջութակներ և Միլանի Իլջիարդինո Արմոնիկո նվագախումբը, դիրիժոր Ջովանի Անտոնինի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Սիմֆոնիա համար 3, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան.

0: Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 3 սիմֆոնիան հնչեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ՝ դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։

0: հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Բեռլինի վեհաժողովին։ Այսօր կիմանաք վեհաժողովից հետո արևմտահայության վիճակի մասին։ Արևմտահայության վիճակը Բեռլինի վեհաժողովից հետո։ Մեծ էին հայության սպասումները Բեռլինի վեհաժողովից։ Ընդհանուր խանդավառության մեջ ազգային ժողովի երեսփոխանների 1878 թվականի հունիսի 2-ի հարցմանը հայ եկեղեցու Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Ներսես Վարժապետյանի տված պատասխանը ոգեշնչող էր, բայց միևնույն ժամանակ բավական ստապ։ Առաջին անգամ է, որ դաշնադրության մեջ հայոց և Հայաստանի խոսք կլլա։ Տարակուս չունիմ, որ եվրոպական մեծ դաշնադրության մեջ, որ պիտի կնքվի ի Բեռլին, անհիշատակ չպիտի մնա մեր ազգը։ Այլ, ինչ պիտի լա այն կարգադրություն, որ պիտի որոշվի մեզի համար, զայն չգիտեմ, և ոչ թերևս գիտեն տակավին քաղաքագետք, որ զայդ դաշնադրություն պիտի խմբագրեն։ Իմ բոլոր ջանքն այն է, որ այնպիսի կարգադրություն մալլա, որ ազգին կյանքը դիպվածոց չմատնվի։ Պետք է հիշել, որ այս պատասխանը տրվում էր Օսմանյան բռնակալության գրաքննության հսկողության ներքո, և որքան իմաստություն էր պահանջվում հայ պատրիարքից իր իրական մտածմունքները արտահայտելու համար։ Պատմության վերջին 3 դարերի ընթացքում ազգային ազատագրական ծրագրերի ներկայացման բաղադրատարերն էին Հայաստանի քարտեզի կազմումը և սպասվելի կարգավիճակի որոշումը։ Այդպես էլ եղավ վեհաժողովի շեմին։ Փարիզում Խրիմյան հայրիկի գլխավորած հայ պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Վադինգտոնը խորհուրդ էր տվել խնդրո առարկա նահանգներում ապրող հայ բնակչության քանակը և տոկոսային հարաբերությունը ցույց տվող փաստաթղթեր կազմել։ Պատվիրակությունը ներկայացնում է Արևմտյան Հայաստանի Էրզրումի, Վանի, Դիարբեքիրի և Տրապիզոնի նահանգներից կազմված ապագա ինքնավար հայկական հողերի քարտեզը, որի հետ միասին վեհաժողովի բոլոր անդամներին ուղարկվեցին Արևմտյան Հայաստանին վերաբերող կազմակերպական կանոնագրքի ծրագիր և վիճակագիր վերտառությունը կրող փաստաթղթերը։ Սակայն Բեռլինի վեհաժողովը դահլիճի փակ դռներին հանդիպած հայ պատվիրակության ղեկավար Մկրտիչ Խրիմյանի համար ի հայտ էր բերել Բիսմարկի խոսքի դառն իրողությունը. «Այս աշխարհիս վրա իրավունքը հզորինն է», իսկ դրանից բխում էր, որ մեծ տերությունների դիվանագիտական խոհանոցում եփված հարիսան իր ազատագրմանը սպասող հայը միայն երկաթե շերեփով կարող էր ճաշակել։ Եվ նախքան վեհաժողովը, որքանով շոշափելի էր թվում հայ գործիչներին հայոց ինքնավարության խնդրի լուծումը մեծ տերությունների կողմից, նույնքան խորը եղավ նրանց հիասթափությունը 61-րդ հոդվածի վերաբերյալ։ Մաղաքյա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի բնութագրմամբ հայկական խնդրին ավելի ճշգրտությամբ բարեկարգությանց անունը տրվեց։ Պատրիարք Ներսես Վարժապետյանի ջանքերն ի սկզբանե բախվում էին Օսմանյան կառավարության և հսկող տերությունների դիմադրության պատնեշին, քանզի կողմերից յուրաքանչյուրը զբաղված էր իր սեփական հաշիվներով։ Այնուամենայնիվ, Ներսես Պատրիարքը հնարավորինս անում էր Արևմտյան Հայաստանի գավառներին օգնելու նպատակով։ 1878-ից 1879 թվականներին Պատրիարքարանի հանձնարարությամբ Գարեգին Վարդապետ Սրվանստյանցը ազգային կրթական գործով տեսչական այցելություն էր կատարում Արևմտյան Հայաստանի դպրոցներում։ Դպրոցը համարելով ազգային հույսը, նա միևնույն ժամանակ ցավով նշում էր, թե ինչպիսի անմխիթար վիճակում էր այն գտնվում՝ միջոցների և միասնական ազգային ծրագրի բացակայության հետևանքով։ Գարեգին Սրվանտյանցը, ականատես լինելով արևմտահայության ծանր վիճակին, 1879 թվականին լույս տեսած իր «Թորոս աղբար Հայաստանի ճամփորդ 2»-ում նշել է. «Հայաստանում է բուն հայկական խնդիրը, և մենք այն Բեռլինում ենք փնտրում»։ Նա հայ ազգի ազատագրման գրավականը համարում էր կրթված սերունդ պատրաստելը և միասնությամբ գործելը։ Գարեգին Սրվանստյանցը Պատրիարքարանին հաղորդում էր. «Իմ սկզբունքս էր քարոզել, թե օտարեն պետք չէ բան հուսալ, ջանանք մենք զմեզ հոգալ, պատրաստել և ցույց տալ ազգաց, թե մենք ալ ազգ մի ենք, մեր պատմության և մեր հայրենյաց արժանիքը մեր վրա ցուցնել, գիտությամբ զորանալ, միությամբ դիմանալ, գործել և պահպանել մենք զմեզ, պատրաստել մայրեր, հասցնել այրեր, զրկել զիրենք և տալ այս նպատակին համար. Այս է մեր միակ փրկության ճամփան, և ահա

Հիրավյանը շփոթեցնելու կերպարն ուներ։ Հիրավի ինչ բարեկարգությունների մասին էր խոսքը, երբ հենց Մաղաքի Աորմանյանի դիտարկմամբ այդ ժամանակաշրջանի փաստաթղթերում մի կողմից կրկնվում էին խնդրանքները և հայցումները, իսկ մյուս կողմից աղետալի դեպքերն էին պատմվում։ Արևմտյան Հայաստանի ռուս-թուրքական սահմանային շրջաններում հաճախացել էին թուրք-ռուսակների կողմից կատարվող հափշտակությունները և սպանությունները։ Զգալի թվով հայեր իրենց բնակատեղիները թողած մեկնում էին Երևանի նահանգ։ Կարինի Հարություն եպիսկոպոսը ջանքեր էր գործադրում Բասենի Ալաշկերտի գաղթի հերթական ալիքը կանգնեցնելու նպատակով։ Սակայն իրողությունը այն էր, որ վիճակը ծանր էր նաև Արևելյան Հայաստանում, և գաղթականության մի մասը սկսեց ետ վերադառնալ։ Պատերազմից չվերականգնված երկրամասերը, հողագործ բնակչության նվազումը և թշվառ վիճակը, գաղթականության տեղաշարժերը հանգեցրին սովի։ Պատրիարք Ներսես Վարժապետյանը 1880 թվականի հունվարի 12-ի կոնդակով հատուկ հանձնաժողով կազմեց սովի մատնված գավառների ժողովրդին օգնելու համար։ Հանձնաժողովի կազմակերպիչները Սերովբե Գյուլբեկյանը և Սահակ Ղազարոսյանը մյուս անդամների հետ մեծականակ հանգանակություն հավաքեցին։ Պատրիարքի հովանավորությամբ հանձնաժողովը դիմումներ հղեց Ամերիկայից մինչև Հնդկաստան, և նպաստներ ու օգնություն ստացվեցին ինչպես հայերից, այնպես էլ օտարներից։ Հանգանակած գումարների կիրառման ասպարեզ եղան Վանի նահանգը, Բայազետի և այլ գավառները։ Վանում նպաստների գործածման նախագահն էր Խրիմյան Հայրիկը։ Հիմնվեցին Վարագան նոր երկրագործական վարժարանը, Վանի և Աղբակի դպրոցները։ Հայկական հարցի առաջացման կապակցությամբ թուրքական կառավարության և նրա գաղափարամետ ուժերի միջավայրում հորինվել և մինչև այսօր շրջանառության մեջ է դրվել այն կեղծիքը, թե հայերը Օսմանյան կայսրությունում իրենց տրված իրավունքների շնորհիվ ոչ մահմեդական մյուս տարրերի նկատմամբ նյութական ու քաղաքական առավելություններ էին ձեռք բերել, երբ նրանց ապագան արդեն իսկ ապահովված էր, խանգարեցին խաղաղությունն ու անդորությունը և անկախ Հայաստան ստեղծելու համար կամենում էին Թուրքիան մասնատել։ Այս տողերը գրվել են մի թուրք հեղինակի կողմից 1975 թվականին Ստամբուլում լույս տեսած թուրք-հայկական հարցի էությունը գրքում։ Իսկ դրան հակառակ ավելի քան 80 տարի առաջ, դեռևս 1891 թվականին, ռուս լրագրող Դիևը թուրք կեղծարարների նման մտայնություններին պատասխանելով գրել է. «Հայկական հարցում ճիշտ կողմնորոշվելու համար ամենից առաջ երևակայական գրգռողների մասին հեքիաթի փոխարեն պետք է գլխից դուրս շպրտել հայերի նկատմամբ օսմանցիների կարծեցյալ մեծահոգությունը»։ Հայը ինչու ձեզ շնորհակալություն ասի, ով ձեզ կկերակրեր, եթե չլինեին հայերը և այլք։ Դիևը ավելացնում է. 1829 թվականին, երբ Էրզրումի հայերը հեռացան Ռուսաստան, քաղաքում նույնիսկ ջրատար վերանորոգել չէին կարողանում։ Հայոց պատմության նենգափոխողները պետք է իմանան, որ հայ մտավորականությունը իր բնածին տաղանդով և մտավոր օժտվածությամբ կրթություն էր ստանում Օսմանյան կայսրությունից հեռու երկրներում։ Մեծ հայագետ Նիկողայոս Ադոնցը այդ կապակցությամբ գրել է. «Թուրքիայի հայերը սովորաբար կրթություն էին ստանում արտասահմանյան հայկական դպրոցներում և տուն էին վերադառնում գիտելիքներով հարստացած, պատրաստ ձեռնամուխ լինելու ցանկացած հասարակական քաղաքական գործունեության»։ Ահա թե ինչու բժիշկները, փաստաբանները, գրողները, հրապարակախոսները միայն հայերն ու հույներն էին։ Զարմանալի չէ, որ կառավարությունը ստիպված ղեկավար պաշտոնների էր հրավիրում կրթված ու գործունյա հայերին։ Նիկողայոս Ադոնցը նշում է, որ Ստամբուլի ճարտարապետության ամենաակնառու հուշարձանները Բեյլեր Բեյի, Չերազանի, Դոլմա Բաղչեի պալատները, Բոսֆորի այդ մարգարիտները կառուցել են հայ ճարտարապետները։ Նրանք ակտիվորեն էին մասնակցում մեծ ճաշակով աչքի ընկնող մյուս պալատների ձևավորմանը։ Հատկանշական է, որ արևմտահայությունը չէր հաշտվել Օսմանյան կայսրության իրեն պարտադրող ստրկական կարգավիճակին։ 1862-63 թվականներին Զեյթունի հերոսապատումը հայ ազատատենչ անկոտրում ոգու փաստի առջև կանգնեցրեց թուրք իշխանավորներին և հույս ու եռանդ հաղորդեց արևմտահայությանը։ Զեյթունի ապստամբության ալիքը ցույցեր և զինված ելույթներ առաջացրեց Մուշում, Վանում, Կարինում, Դերսիմում, Ամիդի շրջանում։ 61-րդ հոդվածով խճճվեց Արևմտյան Հայաստանի ազատագրման խնդիրը մեծ տերությունների դիվանագիտության լաբիրինթոսում։ Սուլտանական կառավարությունը, օգտվելով դրանից, Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ ընտրեց «չկա հայ, չկա հայկական» հարց հրեշավոր քաղաքականությունը։ Թուրքիայի ջարդարարների համար ծրագրային հնչեղություն էր ստացել Սուլթանի հայտարարությունը, թե «յուր պետության մեջ Հայաստան անունով երկիր չկա»։
իսկ հայության խիզ

զավակները դիմեցին զենքի, ընդդեմ Օսմանյան Թուրքիայի բռնությունների ինքնապաշտպանական օջախներ առաջացան Արևմտյան Հայաստանում։ Ավարտվեց Բեռլինի վեհաժողովից հետո արևմտահայության վիճակի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աննա Հեքեքյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է ազգային ազատագրական պայքարի գաղափարախոսությանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արամ Խաչատուրյան, հատվածներ Սպարտակ բալետից, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատուրյանի «Սպարտակ» բալետից, թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի ֆա մաժոր կոնցերտը երեք ջութակի, լարայինների և բասո կոնտինյուի համար։ Կատարեցին Էնրիկո Օնոֆրին, Մարկո Բիանչին, Դուիլիո Գալֆետին ջութակներ և Միլանի Իլ Ջիարդինո արմոնիկո նվագախումբը՝ դիրիժոր Ջիովանի Անտոնինի։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Ակուստիկայի հրաշքները։ Հենդելի առաջին համերգը Լոնդոնում հաջողություն չունեցավ։ Այդ բանը շատ անհանգստացրեց կոմպոզիտորի բարեկամներին, սակայն ինքը Հենդելը հուզված չէր։ «Մի հուզվեք», հանգստացնում էր նա, «դատարկ դահլիճում երաժշտությունն ավելի լավ»։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էրնեստ Շոսսոն, Սիմֆոնիա Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 20, կատարում է Թուլուզի կապիտոլիումի նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

Հնչեց Էրնեստ Շոսոնի Սի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիան, օպուս 20, կատարեց Թուլուզի կապիտոլիումի նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: FM in a smek yevmek.
1: Յոզեֆ Շրամել, Պոլկա, կատարում են Անլոզոն, կլարնետ և Շրամել անսամբլը։

0: Հնչեց Յոզեֆ Շրամելի պոլկան անլոզոնի և Շրամել անսամբլի կատարմամբ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 3, մի բեմոլ մաժոր, գալարափողի և նվագախմբի համար, կատարում են Օրփեոս կամերային նվագախումբը և Վիլյամ Պուրվիսը։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 կոնցերտը՝ մի բեմոլ մաժոր, գալարափողի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Օրփեոս կամերային նվագախումբը եւ Վիլյամ Պուրվիսը։
1: Ջոն Դոուլանդ, Պավանը, կատարում է Ֆրեդֆորկ անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Դիոնեսիոս Արիոպագացի, խորհրդական աստվածաբանության մասին ճառը։ Ինչ է աստվածային մեգը։ Դիոնեսիոս քահանան քահանայակից Տիմոթեոսին։ Գերագույն երորդություն, գերագույն Աստված և գերագույն ըդբարություն, քրիստոնյաների համար աստվածային իմաստության վերատեսուչ, դարմես դեպի խորհրդական խոսքերի գերանցանոտ, գերաճաճանչ և գերագույն գագաթը, ուր աստվածաբանության պարս և ազատ և անփոփոխելի խորհուրդները գերագույն լույսի պատճառով ծածկված են թաքնախորհուրդ լրության մեգով, խավարի մեջ վերապայլելով գեր երևակայությամբ և ամենամեծ ամենաշոշափելիությամբ և աներևույթ գերագույն գեղեցկությունների պայծառությամբ, գերալիր դարձնելով անտեսանելի իմացությունները։ Արդ այս բաները թող աղձալի լինեն ինձ, իսկ դու, ով ազնիվդ Տիմոթեոս, որպեսի հարաձգական կրթությամբ հաղորդակցվես խորհրդական տեսություններին, մի կողմ թող զգայություններդ, իմանալի ներգործություններդ, ամենայն զգալի և իմացական բաները, բոլոր ոչեները և էյերը, և անծանութաբար ձգտելով, որ չափ հասանելի է միավորվիր նրա հետ, որ վեր է ամեն էյությունից և գիտությունից, քանզի նրա ամենակատար, անըմբռնելի, ազատ և մաքուր զարմացմամբ կհամբարձվես դեպի աստվածային խավարի գերագույն ճառագայթը, ամեն ինչ թողած և ամեն ինչից ազատված։ Բայց տես, որ ոչ ոք անխորհուրդներից չլսի այս բաների մասին, նկատի ունենք նրանց, ովքեր ըմբռնել են էյերը և բարբաջել, թե գոյություն չունի ոչինչ ավելի վեր, քան էյերը, այլ կարծել են, որ իրենց գիտությամբ տեսել են նրան, որ խավարը դարձրել է ծածկույթ իր համար։ Իսկ եթե աստվածային խորհրդածությունները գերազանցում են նրանց, ապա ինչ կարելի ասել կատարյալ անխորհուրդների մասին, ովքեր ամենքի գերագույն պատճառին հետագա էերին են նույնիսկ նմանեցնում և չեն ասում, որ նա գերագույն է, քան իրենց ստեղծած աստվածները և բազմատեսակ կերպարանքները։ Պետք է նրան համարել բոլոր էյերի կարգավորողը և այս մասին ճառել հաստատումներ, քանի որ նա է ամենքի պատճառը և այս ամենը մանավանդան ճառել, քանի որ իր գոյությամբ գերագույն է ամենքից և չհամարել անճառելիությունը ճառելիությանը հակառակ, այլ նա բազմիցս ավելի վեր է անկատարությունից և գերազանցում է ամեն մի բացասման և հաստատման։ Այսպես է ասում և աստվածային Բարդուղիմիոսը. Աստվածաբանությունը լինում է բազում և սակավ, ավետարան ընդարձակ ու մեծ և դարձյալ համառոտ։ Ինձ այնպես է թվում, որ նա գերբնապես խորհում էր այն, թե ամենայնի բարի պատճառը և բազմաբանելի է, և սակավաբանելի, միաժամանակ և անճառելի, քանի որ իր առավել գերունակության պատճառով անհասանելի է խոսքի և մտքի համար, և հայտնապես ու ճշմարտապես միայն նրանց է երևում, ովքեր անցնում են ամենայն անմաքուր և մաքուր բաների միջով և գերազանցում ամենածայրագույն սրբերի բոլոր աստիճանները և թողնում ամենայն աստվածային լույսը և երկնային բարբառներն ու հնչյունները և մտնում մեգի մեջ, ուր ինչպես ասված է գրքում, նա է ամենայնից անդին, քանզի աստվածային Մովսեսը հենց այնպես հրաման չստացավ նախ իրեն մաքրել և ապա ոչ այդպիսիներին հեռանալ, և այս ամեն մաքրությունից հետո լսում է բազմաձայն փողերը և տեսնում առատ, մաքուր, փայլատակող լույսը և հոգնահեղ ճառագայթները, և հետո բաժանվում ժողովրդից և վերնագույն քահանաներից և հասնում աստվածային լեռան կատարը։ Եվ այսքանից հետո չի հպվում նրան, Աստծուն, և տեսնում է ոչ թե նրան, քանզի անտեսանելի է, այլ այն տեղը, ուր նա էր։ Եվ այս, կարծում եմ, նշանակում է, որ աստվածային հայտնությունները և երևելիների և իմանալիների ծայրագույն վիճակները պարունակում են ինչ-որ խոսքեր ամենից գերագույնի մասին։
Դրանով նրան մեր ձենալը, որ վեր է ամենայն պատկերացումից, ցույց է տրվում սուրբ տեղերում իմանալի բարձունքների վրայով նրա ընթանալով։ Եվ այն ժամ Մովսեսը ծածկվում է նրանից, թե տեսանելի բաներից, թե տեսնողներից, մտնում արդարև խորհրդական անգիտության մեգը, որով գոցում է ամենայն իմացական ութունակություն և ամենայնիվ անշոշափելի և աներևույթ լինում բոլորից և աններգործությամբ, ըստ վեհագունության, միավորվում ոչ որևէ մեկի, ոչ իրեն, ոչ այլ մեկի, այլ նրան, որ գերազանցում է բոլորին

զգտում տեսնել և ճանաչել նրան, որ վեր է տեսությունից և գիտությունից, միաժամանակ աղոթելով զգտում չտեսնել և չճանաչել, քանզի սա է արդարև տեսնելն ու ճանաչելը, և գերագույն էն գերագոյապես օրնաբանելը, բացասելով բոլոր էերը, ինչպես նրանք, ովքեր մինչ բուն պատկերը ստանալը, վերացնում են վրան եղած այն ամենը, ինչ խանգարում է մաքուր տեսողությանը, և պատկերը բացասման միջոցով միայն ինքը մնալով ցույց է տալիս ծածկված գեղեցկությունը։ Արդ կարծում եմ պետք է օրնաբանել ավելի բացասումներով, քան հաստատումներով, քանի որ երբ հաստատում ենք, սկսում ենք ամենասկզբից, և միջինների միջոցով հասնում վերջիններին։ Մինչդեռ այստեղ բացասելիս, վերջից դեպի ամենասկիզբը ելնելով, ամեն ինչ բացասում ենք, որպեսզի հայտնապես ճանաչենք այն անգիտությունը, որ այս աշխարի բոլոր գիտումներից էապես ծածկված է, և տեսնենք այն աստվածային մեգը, որ ծածկված է էերի մեջ եղած ամենայն լույսից։ Ինչ են ճառելի աստվածաբանությունները, անճառելիները։ Արդ աստվածաբանական տպավորություններում գլխավորապես օրնաբանեցինք ըստ ճառելի աստվածաբանության, թե ինչու է միական ասվում աստվածային և բարի բնությունը, և ինչու երրորդական, և ինչ են նրա մասին ասված հայրությունը և որդիությունը, ինչ է կամենում հայտնել Սուրբ Հոգու աստվածաբանությունը, և ինչպես անյութ և անբաժանելի բարության սրտից արտաբխեց լույսը, և ինչպես նրանք, որ նրանումն են, և իրենց և միմյանց հետ մշտնջենավորակցում են հարատև վերաբխությամբ, մնալով ամփոփող բնությամբ, ինչպես Հիսուս գերագույն էությամբ ճշմարտապես միավորվեց մարդկային բնության հետ, և բազում այլ ճառերի ճշմարտություններ, որոնք օրնաբանվում են աստվածաբանական տպավորություններում։ Իսկ ինչ վերաբերում է աստվածային անունների մասին երկում նշված անուններին, բացատրել ենք, թե ինչու է բարի կոչվում, ինչու էյություն, ինչու կյանք, ինչու իմաստություն և զորություն, և բազում այլ իմացական աստվածային անուններ։ Իսկ նշանական աստվածաբանության մեջ ասել ենք, թե ինչ են անբնապոխությունները, զգալիներից աստվածայիններին, թե ինչ է աստվածային կերպարանքը, ինչ աստվածային ձևերը և մասերը և գործարանները, ինչ են աստվածային տեղերը և զարդերը, ինչ բարկությունը, ինչ տրտմությունը և քինախնդրությունը, ինչ ըմպումն ու մսակերությունը, ինչ է երդումը և ինչ անեծքը, ինչ է քունը և ինչ արտնությունը, և նշանական աստվածաբանության բազում այլ սրբազանաստեղծ կերպարներ։ Կարծում եմ, թե դու էլ գիտես, թե ինչու առավել բազմախոս են իմ վերջին, քան առաջին երկերը, քանի որ աստվածաբանական տպավորությունների և աստվածային անունների բացահայտման համար պետք էր ավելի սակավախոս լինել, քան նշանական աստվածաբանության, քանի որ որքան վեր ենք հայում, այնքան բնականության համար իմացականների տեսությունն ավելի է ծածկվում, ինչպես և այժմ, մտնելով մտքից էլ վեր այն մեգի մեջ, ոչ թե սակավախոսության, այլ բացարձակ անխոսության և անիմացականության եմ մատնվում։ Իսկ վերևից ներքև իջնելիս, իջման չափի համեմատ, խոսքի սկանակությունն ընդարձակվում է, բայց այժմ ստորիններից դեպի գերակա ելնելիս, ըստ վերևի ճանապարի չափի, խոսքը սակավանում է և ամենավերը հասնելուց հետո լրիվ դառնում անշշնջելի և ամբողջապես միավորվում անբարբարության հետ։ Բայց կասես, թե ինչու աստվածայինի բացասումը սկսում ենք ամենահետին բաներից, որովհետև ամենից գերագույնի մասին հաստատում անելու համար ենթադրական ճառումը պետք է սկսել համասեռ և մերձավոր բաներից։ Իսկ նրա բացասումը, որ գերագույն է ամենայն բացասումից, պետք է սկսել նրանից առավել հեռավոր բաների բացասումից, և միթե նա առավել կյանք և բարերարություն չէ, քան օդը և քարը, և առավել չէ անասելին և անիմանալին, քան մսակերությունը և քինախնդրությունը, թե բոլոր զգալիների գերունակ պատճառը զգալիներից չէ։ Բայց արդ,
Ասում ենք, որ

Ամեն ինչի պատճառը եւ ամեն ինչից գերագույնը ոչ անգոյ է, ոչ էլ անկենթան, ոչ անխոս է, ոչ էլ անմիտ, ոչ մարմին ունի եւ ոչ էլ ձև, ոչ տեսակ, ոչ էլ որակ կամ քանակ կամ ծանրություն ունի. Նա ոչ ինչ որ տեղում է եւ ոչ էլ տեսանելի է եւ ոչ էլ ունի զգալի շոշափում, ոչ զգում է եւ ոչ էլ զգալի է, եւ ոչ էլ ենթակա է անկարգության կամ շփոթության նյութական ախտերի հետևանքով. Անզոր չէ զգայական տկարություններով, ոչ էլ կարոտ է լույսի, ոչ էլ ենթակա այլայլության կամ ապականության կամ բաժանման կամ զրկման կամ հոսման կամ մի բանի, որ հատուկ է զգալիներիս, ոչ է եւ ոչ էլ ինչ որ նման բան է կոչվում. Թե իմացականների գերունակ պատճառն իմացական չէ։ Եվ դարձյալ, ավելի վեր ելնելով, կասենք, թե Աստված ոչ անձ է և ոչ միտք, ոչ երևույթ է, ոչ էլ ունի կարծիք կամ բանականություն կամ իմացում, ոչ բանականություն է և ոչ իմացում, ոչ ասվում է, ոչ իմացվում, ոչ թիվ է և ոչ կարգ, ոչ մեծություն և ոչ փոքրություն, ոչ հավասարություն և ոչ նմանություն կամ աննմանություն, ոչ կանգնած է և ոչ էլ շարժվում է, ոչ լրություն է բերում և ոչ էլ զորություն ունի, ոչ զորություն է և ոչ լույս և ոչ կյանք է, ոչ էյություն, ոչ հավիտյան է և ոչ էլ ժամանակ, նա ոչ իմացական զգայություն է, ոչ հանճար, ոչ ճշմարտություն, ոչ թակավորություն, ոչ իմաստություն, ոչ միակ, ոչ միություն կամ բարություն, ոչ էլ հոգի, ինչպես մենք ենք պատկերացնում, ոչ որդիություն, ոչ հայրություն, և ոչ էլ նրանցից, որ մեր մեջ են, և ոչ էլ ճանաչելի որևէ այլ էի կողմից, և ոչ ոչեներից, և ոչ էլ ինչ-որ էերից, և ոչ էերը գիտեն նրան, թե նա է, և ոչ էլ նա էերին գիտի, թե էերն են. Նա ոչ խոսք է, և ոչ անուն, ոչ գիտություն, ոչ խավար է, և ոչ լույս, ոչ մոլորություն և ոչ ճշմարտություն. Նրան ամենևին հնարավոր չէ հաստատել կամ բացասել, այլ նրա հետ եղածներին հաստատելով կամ բացասելով նրան ոչ հաստատում ենք, ոչ էլ բացասում, որովհետև ամեն տեսակ հաստատումից վեր է ամենայնի ամենակատար և միեղեն պատճառը, և ամեն բացասումից վեր է բոլոր ընդարձակությունների գերունակությունը և անդին է, քան բոլորս։ Գայյոս սպասավորին, խավարն աներևույթ է լինում լույսից, և առավել ևս բազում լույսից, անգիտությունն աներևույթ է լինում գիտությունից, և առավել ևս ավելի մեծ գիտությունից, սրանք ընդունելով ամբողջությամբ և առանց թերության, որպես գերագույն ճշմարտություն հաստատիր, որ լույսի գոյությանն ու գոյերի գիտությանը ձգտողներին անհասանելի է աստվածային անգիտությունը, և գերագույն ու վերնագույն նրա խավարը ծածկված է ամեն լույսից և թաքնված ամենայն գիտությունից։ Եվ եթե մեկը տեսնելով Աստծուն հասկանա, թե ում տեսավ, ոչ թե նրան է տեսել, այլ նրանց, որ էերից են և իմանալիներից, իսկ նա հաստատված է ավելի վեր, քան միտքը և էյությունը, և նա ամբողջապես անճանաչելի և անտեսանելի լինելով, գերագույնապես գոյություն ունի և գերագույն է, քան մտքերը։ Եվ ըստ վեհագունության, ամենակատարյալ անգիտությունը գիտությունն է նրա, որ գերազանցում է բոլոր ճանաչելիներին։ Դորոթեոս Պաշտոնյա Սարկավագին։ Աստվածային մեկն այն անմատույց լույսն է, որի մեջ ասվում է, բնակվում է Աստված, և աներևույթ է գերունակ երևութականության պատճառով և անմատչելի գերազանց գերագույն լուսաբախության պատճառով։ Նրա մեջ է ամենայն ոգ, ով արժանացել է Աստծուն տեսնելուն և ճանաչելուն, նրան ճշմարտապես ոչ տեսնելով և ոչ գիտենալով, ելնելով ավելի վեր, քան տեսնելն ու իմանալը,
այս իմանալով նրա մասին, որ ամեն ինչի հետ է և զգալի և իմանալի, ես կասեմ մարգարեի պես, ինձ սքանչացրեց քո գիտությունը, զորացավ իմ մեջ և չեմ դիմանում նրան։ Ինչպես Աստվածային Պողոսն է ասում, որ ճանաչում է Աստծուն, թե ճանաչել է, որ նա գերագույն է, քան ամենայն իմաստություն և գիտություն։ Ուստի ասում է, որ անքննելի են նրա ճանապարհները և անզննելի նրա դատաստանները, և նրա խաղաղությունը վեր է ամենայն մտքից, այսպիսով համարելով նրան բոլորից գերագույն և ճանաչելով նրան գերագույն, քան ամենայն միտք, թե Աստված անդին է ամեն ինչից, ելնելով ամեն ինչի պատճառը։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 67-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քրիստոս Աստուծո իրավունքի քննությունն ավելի արդարացի է իմ, քան չարիքի սկզբնահայր սատանայի նկատմամբ, քանզի նա հայտնվեց նրա համար այն պատճառով, որ քանդի նրա գործերը, իսկ ինձ համար, որ նորոքի հնացած պատկերս. Մեծ Աստուծո իսկական պատկերն առավ մեր պատկերի բովանդակ էությունը և ճշմարիտ միավորությամբ իրեն միացրեց. Բազում շնորներից ոչինչ չտվեց նրան, իսկ ինձ վրա առատությամբ հեղեց բոլորը. Նրա համար երբեք չչարչարվեց, իսկ ինձ համար հանապաս պատարակվում է. Նրան անհաղորդ դարձրեց կյանքին, իսկ ես միշտ վայելում եմ փրկությունը. Նրան վանեց խաչով, իսկ ես զորացա նույն նշանով. Նրան մերժեց լույսից, իսկ ես միավորված եմ փառքի հետ. Նրան չխոստացավ հանգիստ անգամ երկրի վրա, իսկ ինձ իբրև սեփականություն տվեց երկինքը. Կտրեց նրա հույսի արհավատչյան, իսկ իմն առանց խզելու հաստատեց. Նրան խոզերի երամակների մեջ արգելափակեց, իսկ իմ մեջ ինքը զորացավ. Նրան կարիչների հետ համեմատեց, իսկ ինձ ճառագայթ կոչեց. Նրան սողունների նմանեցրեց, իսկ ինձ իր անունով կնքեց. Իսկ ես մերժեցի այսքան բարիքներ ստեղծող Աստուծո երախտիքները և չարին հետևեցի, նրա հետ նայելու դժողքի հատակին. Ահա անարժան եմ բարիքներին, անշնորակալ եմ երախտիքների համար, մերժող եմ սիրո, կապված եմ մեղքի պարանով, խորապես խոցված եմ երիկամունքից, ճուղակոտոր արմավենի եմ, քացախացած գինի, հեղված ցորեն, ջնջված մուրհակ, պատրված վճիր, այլակերված կնիկ, փոխված նմանություն, այրված զգեստ, կորած ըմպանակ, ընկղված նավ, փշրված մարգարիտ, սուզված թանկարժեք քար, չորացած տունք, խորտակված նեցուկ, ամբողջովին փտած փայտ, փչացած մանրագոր, փլված տուն, խարխլված խորան, արմատախիլ արված բույս, աղբոտ հրապարակում հեղված ձետ, մոխրակույտերի վրա հոսած կաթ, մահապարտ մարդասպանների գնդից. Քանզի ողբալի անձս մարգարեների Բաբելոնի օրինակով միշտ խրատվեց Երուսաղեմի հետ և երբեք չխրատվեց, որ այստեղ արհամարված եմ և այնտեղ խայտառակված, այստեղ պարսավված և այնտեղ կշտամված, այստեղ ծաղրված և այնտեղ նախատված, այստեղ թշնամանված և այնտեղ հանդիմանված, այստեղից ապշած և այն կողմում լքված, այստեղ հեծում և այնտեղ հառաչանք, այստեղ կասկած և այնտեղ վախճան, այստեղ խղճի խայթ և այնտեղ հատուցում, այստեղ արկածներ և այնտեղ դատաստանի հրապարակ, ուր ոչ իրավունքի խոսք կա և ոչ էլ պաղատանքի ձայն, ոչ օրերի թիվ և ոչ էլ ժամանակի վախճան, ոչ հույսի ճամփա և ոչ էլ ողորմության դուր, ոչ պաշտպանող աջ և ոչ էլ խնամող ձեռք. Սակայն դու ես ապավինությունը, դու ինքդ փրկությունը, դու ես խնամարկությունը, դու ել քավությունը, դու ես երանությունը, քեզանով է բժշկությունը, քոնն է ողորմությունը, միակ հզոր, կենթանի, անճար, բարերար Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնյալ, օրհնյալ և դարձյալ օրհնյալ, քո Սուրբ Հոգուդ հետ հավետ մեծարված մեծիդ իսկության հայրենի փառքի համար, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: FM Inasırmak Yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Kantat Hamar 76. Երկին կպատում է Աստուծո պարկը և հաստատությունը հայտնում է նրա ձեռքի գործերը. Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչե խումբը, մենակատարներ Ռութ Զիսակ, սոպրանո, Էլիզաբետ ֆոն Մագնուս, ալտ, Փոլ Ագնյու, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման.

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 76 կանտատը, երկինքը պատում է Աստուծո փառքը և հաստատությունը հայտնում է նրա ձեռքի գործերը։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Ռութ Զիսակ սոպրանո, Էլիզաբետ ֆոն Մագնուս ալտ, Փոլ Ագնյու տենոր, Կլաուս Մերտենս բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։

Բելա Բարտոկ, դաշնամուրային կոնցերտ համար 3, կատարում են Վլադիմիր Աշկենազին, դաշնամուր, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

հնչեց Բելա Բարտոկի «Դաշնամուրային համար 3 կոնցերտը», կատարեցին Վլադիմիր Աշկենազին «Դաշնամուր» եւ Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Ջորջ Շոլթի. Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 21, Լյա մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Ջեյմս Լևայն.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 21 սիմֆոնիան «Լյա մաժոր», Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, Սիմֆոնիկ ֆանտազիա, Անստվեր կինո օպերայից։ Կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթան։

Հնչեց Ռեցիեի արիան Կարլ Մարիա ֆոն Վեբերի Օբերոն օպերայից, կատարեցին Բիրգիտ Նիլսոնը, դրամատիկ սոպրանո, և բավարական ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Կուբելիկ։

0: FM 91.5.
1: Դավիթ Պոպեր, Փերիների Պարը և Թերթիկ ալբոմից կատարում են Յանոս Ստարկերը, Թավջութակ և Շիգեո Ներիկին, Դաշնամուր։

0: Հնչեցին Դավիթ Պոպերի «Պերիների պարը» և «Թերթիկ» ալբոմից մանրանվակները Յանոս Ստարկերի և Շիգեո Ներիկեի կատարմամբ։
1: Կլոդ Դեբյուսի «Վեց պրելյուդ» երկրորդ տետրից կատարում է Արտուրո Բենեդետտի «Միքելանջելլին» դաշնամուր։

Կհնչեն Կոմիտասի երգերը գերմանական տեքստերով։ Կատարում է Հասմիկ Պապյանը, նվագակցում է Վարդան Մամիկոնյանը։ Ծովի անդորը, խոսք Յոհան Վոլֆգանգ Գյոթեին։

Փոթորիկի ասկը, խոսք Նիկոլաուս Լենաուի.

Հնչեցին Կոմիտասի երգերը գերմանական տեքստերով, կատարեց Հասմիկ Պապյանը, նվագակցում էր Վարդան Մամիկոնյանը։ Կամիլ Սենսանս, Սոնատ, Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, դոմինոր, օպուս 32, կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը, Թավջութակ, և Պասկալ Դևուայոնը, Դաշնամուր,

0: հնչեց Կամիլ Սենսանսի դոմինոր սոնատը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 32, կատարեցին Սթիվեն Իսերլիսը, Թավջութակ, և Պասկալ Դևուայոնը, Դաշնամուր։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Դաշնամուրային տրիո 1 մասից, Սի բեմոլ մաժոր, համար 28, կատարում է օպուս 8 տրիոն։

0: FM 91.5.
1: Пьотр Чайковский, «Элегия», Լարայինների համար դո մաժոր սերենադից, օպուս 48, կատարում է Հունգարիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատի։

Պյոտր Չայկովսկու «Լարայինների համար» դո մաժոր սերենադից հնչեց «Էլեգիան», կատարեց Հունգարիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտել Դորատի։ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, «Սյուիթ համար 2», ֆա մաժոր, կատարում է Քեյթ Ջարեթը։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար երկու սյուիտը, ֆա մաժոր, Քեյթ Ջարեթի կատարմամբ։ Ռալֆ Վան Ուիլյամս, 5 վարիացիա, աղքատ Խազարոսը առակի թեմայով, կատարում է Նյու Քուինս Հոլ նվագախումբը, դիրիժոր Բարի Ուորդսորթ։

Հնչեց Ռալֆուանու Իլյամսի 5 վարիացիան «Աղքատ Ղազարոսը» առակի թեմայով, կատարեց Նյու Քուինս Հոլ նվագախումբը, դիրիժոր Բարի Ուորդսվորթ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Դիոնեսիոս Արիոպագացի, խորհրդական աստվածաբանության մասին ճառը։ Ինչ է աստվածային մեգը։ Դիոնեսիոս քահանան քահանայակից Տիմոթեոսին։ Գերագույն երորդություն, գերագույն Աստված և գերագույն ընդբարություն, քրիստոնյաների համար աստվածային իմաստության վերատեսուչ, դարմես դեպի խորհրդական խոսքերի գերանցանոտ, գերաճաճանչ և գերագույն գագաթը, ուր աստվածաբանության պարս և ազատ և անփոփոխելի խորհուրդները գերագույն լույսի պատճառով ծածկված են թաքնախորհուրդ լրության մեգով, խավարի մեջ վերապայլելով գեր երևակայությամբ և ամենամեծ ամենաշոշափելիությամբ և աներևույթ գերագույն գեղեցկությունների պայծառությամբ, գերալիր դարձնելով անտեսանելի իմացությունները։ Արդ այս բաները թող աղձալի լինեն ինձ, իսկ դու, ով ազնիվդ Տիմոթեոս, որպեսի հարաձգական կրթությամբ հաղորդակցվես խորհրդական տեսություններին, մի կողմ թող զգայություններդ, իմանալի ներգործություններդ, ամենայն զգալի և իմացական բաները, բոլոր ոչեները և էյերը, և անծանութաբար ձգտելով, որ չափ հասանելի է միավորվիր նրա հետ, որ վեր է ամեն էյությունից և գիտությունից, քանզի նրա ամենակատար, անըմբռնելի, ազատ և մաքուր զարմացմամբ կհամբարձվես դեպի աստվածային խավարի գերագույն ճառագայթը, ամեն ինչ թողած և ամեն ինչից ազատված։ Բայց տես, որ ոչ ոք անխորհուրդներից չլսի այս բաների մասին, նկատի ունենք նրանց, ովքեր ըմբռնել են էյերը և բարբաջել, թե գոյություն չունի ոչինչ ավելի վեր, քան էյերը, այլ կարծել են, որ իրենց գիտությամբ տեսել են նրան, որ խավարը դարձրել է ծածկույթ իր համար։ Իսկ եթե աստվածային խորհրդածությունները գերազանցում են նրանց, ապա ինչ կարելի ասել կատարյալ անխորհուրդների մասին, ովքեր ամենքի գերագույն պատճառին հետագա էերին են նույնիսկ նմանեցնում, և չեն ասում, որ նա գերագույն է, քան իրենց ստեղծած աստվածները և բազմատեսակ կերպարանքները։ Պետք է նրան համարել բոլոր էյերի կարգավորողը և այս մասին ճառել հաստատումներ, քանի որ նա է ամենքի պատճառը և այս ամենը մանավանդան ճառել, քանի որ իր գոյությամբ գերագույն է ամենքից, և չհամարել անճառելիությունը ճառելիությանը հակառակ, այլ նա բազմիցս ավելի վեր է անկատարությունից և գերազանցում է ամեն մի բացասման և հաստատման։ Այսպես է ասում և աստվածային Բարդուղիմիոսը. Աստվածաբանությունը լինում է բազում և սակավ, ավետարան ընդարձակ ու մեծ և դարձյալ համառոտ։ Ինձ այնպես է թվում, որ նա գերբնապես խորհում էր այն, թե ամենայնի բարի պատճառը և բազմաբանելի է, և սակավաբանելի, միաժամանակ և անճառելի, քանի որ իր առավել գերունակության պատճառով անհասանելի է խոսքի և մտքի համար, և հայտնապես ու ճշմարտապես միայն նրանց է երևում, ովքեր անցնում են ամենայն անմաքուր և մաքուր բաների միջով և գերազանցում ամենածայրագույն սրբերի բոլոր աստիճանները և թողնում ամենայն աստվածային լույսը և երկնային բարբառներն ու հնչյունները և մտնում մեգի մեջ, ուր ինչպես ասված է գրքում, նա է ամենայնից անդին, քանզի աստվածային Մովսեսը հենց այնպես հրաման չստացավ նախ իրեն մաքրել և ապա ոչ այդպիսիներին հեռանալ, և այս ամեն մաքրությունից հետո լսում է բազմաձային փողերը և տեսնում առատ, մաքուր, փայլատակող լույսը և հոգնահեղ ճառագայթները, և հետո բաժանվում ժողովրդից և վերնագույն քահանաներից և հասնում աստվածային լեռան կատարը։ Եվ այսքանից հետո չի հպվում նրան, Աստծուն, և տեսնում է ոչ թե նրան, քանզի անտեսանելի է, այլ այն տեղը, ուր նա էր։ Եվ այս, կարծում եմ, նշանակում է, որ աստվածային հայտնությունները և երևելիների և իմանալիների ծայրագույն վիճակները պարունակում են ինչ-որ խոսքեր ամենից գերագույնի մասին։
Դրանով նրան մեր ձենալը որվեր է ամենայն պատկերացումից, ցույց է տրվում սուրբ տեղերում իմանալի բարձունքների վրայով նրա ընթանալով։ Եվ այն ժամ Մովսեսը ծածկվում է նրանից, թե տեսանելի բաներից, թե տեսնողներից, մտնում արդարև խորհրդական անգիտության մեգը, որով գոցում է ամենայն իմացական ընդունակություն և ամենայնիվ անշոշափելի և աներևույթ լինում բոլորից և աններգործությամբ, ըստ վեհագունության, միավորվում ոչ որևէ մեկի, ոչ իրեն, ոչ այլ մեկի, այլ նրան, որ գերազանցում է բոլորին և ամենևին անճանաչելի է ամեն տեսակիտության համար, և գերագույն կերպով անգիտանալով ճանաչում է իր անգիտությունը։ Ինչու է պետք միավորվել և օրնություն մատուցել ամենքի պատճառին և ամենքից գերագույնին։ Այդպիսին լինելու համար մենք աղոթքներ ենք խղում գերալույս մեկին և անտեսության ու անգիտության միջոցով ձգտում տեսնել և ճանաչել նրան, որ վեր է տեսությունից և գիտությունից, միաժամանակ աղոթելով ձգտում չտեսնել և չճանաչել, քանզի սա է արդարև տեսնելն ու ճանաչելը, և գերագույն են գերագոյապես օրնաբանելը, բացասելով բոլոր էյերը, ինչպես նրանք, ովքեր մինչ բուն պատկերը ստանալը, վերացնում են վրան եղած այն ամենը, ինչ խանգարում է մաքուր տեսողությանը, և պատկերը բացասման միջոցով միայն ինքը մնալով ցույց է տալիս ծածկված գեղեցկությունը։ Արդ կարծում եմ պետք է օրնաբանել ավելի բացասումներով, քան հաստատումներով, քանի որ երբ հաստատում ենք, սկսում ենք ամենասկզբից և միջինների միջոցով հասնում վերջիններին։ Մինչդեռ այստեղ բացասելիս, վերջից դեպի ամենասկիզբը ելնելով, ամեն ինչ բացասում ենք, որպեսի հայտնապես ճանաչենք այն անգիտությունը, որ այս աշխարի բոլոր գիտումներից էապես ծածկված է, և տեսնենք այն աստվածային մեգը, որ ծածկված է էյերի մեջ եղած ամենայն լույսից։ Ինչ են ճառելի աստվածաբանությունները, անճառելիները։ Արդ աստվածաբանական տպավորություններում գլխավորապես օրնաբանեցինք ըստ ճառելի աստվածաբանության, թե ինչու է միական ասվում աստվածային և բարի բնությունը, և ինչու երրորդական, և ինչ են նրա մասին ասված հայրությունը և որդիությունը, ինչ է կամենում հայտնել Սուրբ Հոգու աստվածաբանությունը, և ինչպես անյութ և անբաժանելի բարության սրտից արտաբխեց լույսը,

թե ինչու է բարի կոչվում, ինչու էյություն, ինչու կյանք, ինչու իմաստություն և զորություն, և բազում այլ իմացական աստվածային անուններ։ Իսկ նշանական աստվածաբանության մեջ ասել ենք, թե ինչ են անբնապոխությունները, զգալիներից աստվածայիններին, թե ինչ է աստվածային կերպարանքը, ինչ աստվածային ձևերը և մասերը և գործարանները, ինչ են աստվածային տեղերը և զարդերը, ինչ բարկությունը, ինչ տրտմությունը և քինախնդրությունը, ինչ ըմպումն ու մսակերությունը, ինչ է երդումը և ինչ անեծքը, ինչ է քունը և ինչ արտնությունը, և նշանական աստվածաբանության բազում այլ սրբազանաստեղծ կերպարներ։ Կարծում եմ, թե դու էլ գիտես, թե ինչու առավել բազմախոս են իմ վերջին, քան առաջին երկերը, քանի որ աստվածաբանական տպավորությունների և աստվածային անունների բացահայտման համար պետք էր ավելի սակավախոս լինել, քան նշանական աստվածաբանության, քանի որ որքան վեր ենք հայում, այնքան բանականության համար իմացականների տեսությունն ավելի է ծածկվում, ինչպես և այժմ, մտնելով մտքից էլ վեր այն մեկի մեջ, ոչ թե սակավախոսության, այլ բացարձակ անխոսության և անիմացականության եմ մատնվում։ Իսկ վերևից ներքև իջնելիս, իջման չափի համեմատ, խոսքիս քանակությունն ընդարձակվում է, բայց այժմ ստորիններից դեպի գերակա ելնելիս, ըստ վերևի ճանապարհի չափի, խոսքս սակավանում է և ամենավերը հասնելուց հետո լրիվ դառնում անշշնջելի և ամբողջապես միավորվում անբարբարության հետ։ Բայց կասես, թե ինչու աստվածայինի բացասումը սկսում ենք ամենահետին բաներից, որովհետև ամենից գերագույնի մասին հաստատում անելու համար ենթադրական ճառումը պետք է սկսել համասեռ և մերձավոր բաներից։ Իսկ նրա բացասումը, որ գերագույն է ամենայն բացասումից, պետք է սկսել նրանից առավել հեռավոր բաների բացասումից։ Եվ միթե նա առավել կյանք և բարերարություն չէ, քան օդը և քարը, և առավել չէ անասելին և անիմանալին, քան մսակերությունը և քինախնդրությունը։ Թե բոլոր զգալիների գերունակ պատճառը զգալիներից չէ։ Բայց արդ ասում ենք, որ ամեն ինչի պատճառը և ամեն ինչից գերագույնը ոչ անգո է, ոչ էլ անկենթան, ոչ անխոս է, ոչ էլ անմիտ, ոչ մարմին ունի և ոչ էլ ձև, ոչ տեսակ, ոչ էլ որակ կամ քանակ կամ ծանրություն ունի։ Նա ոչ ինչ-որ տեղում է և ոչ էլ տեսանելի է և ոչ էլ ունի զգալի շոշափում, ոչ զգում է և ոչ էլ զգալի է և ոչ էլ ենթակա է անկարգության կամ շփոթության նյութական ախտերի հետևանքով։ Անզոր չէ զգայական տկարություններով, ոչ էլ կարոտե լույսի, ոչ էլ ենթակա այլայլության կամ ապականության, կամ բաժանման, կամ զրկման, կամ հոսման, կամ մի բանի, որ հատուկ է զգալիներիս, ոչ է և ոչ էլ ինչ-որ նման բան է կոչվում։ Թե իմացականների գերունակ պատճառն իմացական չէ։ Եվ դարձյալ, ավելի վեր ելնելով, կասենք, թե Աստված ոչ անձ է, և ոչ միտք, ոչ երևույթ է, ոչ էլ ունի կարծիք կամ բանականություն կամ իմացում, ոչ բանականություն է և ոչ իմացում, ոչ ասվում է, ոչ իմացվում, ոչ թիվ է և ոչ կարգ, ոչ մեծություն և ոչ փոքրություն, ոչ հավասարություն և ոչ նմանություն կամ աննմանություն, ոչ կանգնած է և ոչ էլ շարժվում է, ոչ լրություն է բերում և ոչ էլ զորություն ունի, ոչ զորություն է, և ոչ լույս, և ոչ կյանք է, ոչ էյություն, ոչ հավիտյան է, և ոչ էլ ժամանակ։ Նա ոչ իմացական զգայություն է, ոչ հանճար, ոչ ճշմարտություն, ոչ թագավորություն, ոչ իմաստություն, ոչ միակ, ոչ միություն կամ բարություն, ոչ էլ հոգի, ինչպես մենք ենք պատկերացնում, ոչ որդիություն, ոչ հայրություն, և ոչ էլ նրանցից, որ մեր մեջ են, և ոչ էլ ճանաչելի որևէ այլ էի կողմից, և ոչ ոչեներից, և ոչ էլ ինչ-որ էերից, և ոչ էերը գիտեն նրան, թե

Naye, yevochel na eyerin giti te eyernen. Na voch khoske yevoch anun, voch gitutyun, voch khavare, yevoch luis, voch molorutyun yevoch chshmartutyun. Նրան ամենևին հնարավոր չէ հաստատել կամ բացասել, այլ նրա հետ եղածներին հաստատելով կամ բացասելով նրան ոչ հաստատում ենք, ոչ էլ բացասում, որովհետև ամեն տեսակ հաստատումից վեր է ամենայնի ամենակատար և միեղեն պատճառը, և ամեն բացասումից վեր է բոլոր ընդարձակությունների գերունակությունը և անդին է, քան բոլորս. Գայոս սպասավորին, խավարն աներևույթ է լինում լույսից, և առավել ևս բազում լույսից, անգիտությունն աներևույթ է լինում գիտությունից, և առավել ևս ավելի մեծ գիտությունից, սրանք ընդունելով ամբողջությամբ և առանց թերության, որպես գերագույն ճշմարտություն հաստատիր, որ լույսի գոյությանն ու գոյերի գիտությանը ձգտողներին անհասանելի է աստվածային անգիտությունը, և գերագույն ու վերնագույն նրա խավարը ծածկված է ամեն լույսից և թաքնված ամենայն գիտությունից։ Եվ եթե մեկը տեսնելով Աստծուն հասկանա, թե ում տեսավ, ոչ թե նրան է տեսել, այլ նրանց, որ էյերից են և իմանալիներից, իսկ նա հաստատված է ավելի վեր, քան միտքը և էյությունը, և նա ամբողջապես անճանաչելի և անտեսանելի լինելով, գերագույնապես գոյություն ունի և գերագույն է, քան մտքերը։ Եվ ըստ վեհագունության ամենակատարյալ անգիտությունը գիտությունն է նրա, որ գերազանցում է բոլոր ճանաչելիներին։ Դորոթեոս Պաշտոնյա Սարկավագին։ Աստվածային մեկն այն անմատույց լույսն է, որի մեջ ասվում է, բնակվում է Աստված, և աներևույթ է գերունակ երևութականության պատճառով և անմատչելի գերազանց գերագույն լուսաբախության պատճառով։ Նրա մեջ է ամենայն ոգ, ով արժանացել է Աստծուն տեսնելուն և ճանաչելուն, նրան ճշմարտապես ոչ տեսնելով և ոչ գիտենալով, ելնելով ավելի վեր, քան տեսնելն ու իմանալը, այս իմանալով նրա մասին, որ ամեն ինչի հետ է և զգալի, և իմանալի, ես կասեմ մարգարեի պես, ինձ սքանչացրեց քո գիտությունը, զորացավ իմ մեջ, և չեմ դիմանում նրան։ Ինչպես Աստվածային Պողոսն է ասում, որ ճանաչում է Աստծուն, թե ճանաչել է, որ նա գերագույն է, քան ամենայն իմաստություն և գիտություն, ուստի ասում է, որ անքննելի են նրա ճանապարհները, և անզննելի նրա դատաստանները, և նրա խաղաղությունը վեր է ամենայն մտքից, այսպիսով համարելով նրան բոլորից գերագույն և ճանաչելով նրան գերագույն, քան ամենայն միտք, թե Աստված անդին է ամեն ինչից, ելնելով ամեն ինչի պատճառը։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 67-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քրիստոս Աստուծո իրավունքի քննությունն ավելի արդարացի է իմ, քան չարիքի սկզբնահայր սատանայի նկատմամբ, քանզի նա հայտնվեց նրա համար այն պատճառով, որ քանդի նրա գործերը, իսկ ինձ համար, որ նորոգի հնացած պատկերս. Մեծ Աստուծո իսկական պատկերն առավ մեր պատկերի բովանդակ էությունը և ճշմարիտ միավորությամբ իրեն միացրեց. Բազում շնորներից ոչինչ չտվեց նրան, իսկ ինձ վրա առատությամբ հեղեց բոլորը. Նրա համար երբեք չչարչարվեց, իսկ ինձ համար հանապաս պատարակվում է. Նրան անհաղորդ դարձրեց կյանքին, իսկ ես միշտ վայելում եմ փրկությունը. Նրան վանեց խաչով, իսկ ես զորացա նույն նշանով. Նրան մերժեց լույսից, իսկ ես միավորված եմ փառքի հետ. Նրան չխոստացավ հանգիստ անգամ երկրի վրա, իսկ ինձ իբրև սեփականություն տվեց երկինքը. Կտրեց նրա հույսի առհավատչյան, իսկ իմն առանց խզելու հաստատեց. Նրան խոզերի երամակների մեջ արգելափակեց, իսկ իմ մեջ ինքը զորացավ. Նրան կարիչների հետ համեմատեց, իսկ ինձ ճառագայթ կոչեց. Նրան սողունների նմանեցրեց, իսկ ինձ իր անունով կնքեց. Իսկ ես մերժեցի այսքան բարիքներ ստեղծող Աստուծո երախտիքները և չարին հետևեցի, նրա հետ նայելու դժողքի հատակին. Ահա անարժան եմ բարիքներին, անշնորակալ եմ երախտիքների համար, մերժող եմ սիրո, կապված եմ մեղքի պարանով, խորապես խոցված եմ երիկամունքից, ճուղակոտոր արմավենի եմ, քացախացած գինի, հեղված ցորեն, ջնջված մուրհակ, պատրված վճիր, այլակերպված կնիկ, փոխված նմանություն, այրված զգեստ, կորած ըմպանակ, ընկղված նավ, փշրված մարգարիտ, սուզված թանկարժեք քար, չորացած տունք, խորտակված նեցուկ, ամբողջովին փտած փայտ, փչացած մանրագոր, փլված տուն, խարխլված խորան, արմատախիլ արված բույս, աղբոտ հրապարակում հեղված ձետ, մոխրակույտերի վրա հոսած կաթ, մահապարտ մարդասպանների գնդից. Քանզի ողբալի անձս մարգարեների Բաբելոնի օրինակով միշտ խրատվեց Երուսաղեմի հետ և երբեք չխրատվեց, որ այստեղ արհամարված եմ և այնտեղ խայտառակված, այստեղ պարսավված և այնտեղ կշտամված, այստեղ ծաղրված և այնտեղ նախատված, այստեղ թշնամանված և այնտեղ հանդիմանված, այստեղից ապշած և այն կողմում լքված, այստեղ հեծում և այնտեղ հառաչանք, այստեղ կասկած և այնտեղ վախճան, այստեղ խղճի խայթ և այնտեղ հատուցում, այստեղ արկածներ և այնտեղ դատաստանի հրապարակ, ուր ոչ իրավունքի խոսք կա և ոչ էլ պաղատանքի ձայն, ոչ օրերի թիվ և ոչ էլ ժամանակի վախճան, ոչ հույսի ճամփա և ոչ էլ ողորմության դուռ, ոչ պաշտպանող աչ և ոչ էլ խնամող ձեռք. Սակայն դու ես ապավինությունը, դու ինքդ փրկությունը, դու ես խնամարկությունը, դու ել քավությունը, դու ես երանությունը, քեզանով է բժշկությունը, քոնն է ողորմությունը, միակ հզոր, կենթանի, անճար, բարերար Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնյալ, օրհնյալ և դարձյալ օրհնյալ, քո Սուրբ Հոգուդ հետ հավետ մեծարված, մեծիդ իսկության հայրենի փառքի համար, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Սիմֆոնիա համար 22, դո մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 22 սիմֆոնիան, դո մաժոր, Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։
1: Մարեն Մարե, սյուիտների շարք, Ալկիոնե, կատարում է Կոնսերտ դե Նասիոն նվագախումբը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հեքիաթ Սակարած աղջիկը։ Փոխադրությունը Հովանես Թումանյանի։
2: Լինում է չի լինում մի պառավ, շատ պառավ կին։ Այս պառավը իր սագերի հետ ապրելիս է լինում անմարդաբնակ լեռների մեջ, մի փոքրիկ տնակում։ Բնակատեղն էլ չորս կողմից շրջապատված է լինում անտառով, ու պառավն ամեն օր իր ձեռնափետը վերցնում է, ձեռնափետին հենված տմբտմբալով գնում անտառը։ Գնում է սագերի համար խոտ է անում, պտուղ է քաղում, հավաքում է, ինչի որ ձեռքը հասնում է, ու շալակում է բերում տուն։ Տեսնողն ասում է. «Հիմի որտեղ որ է, խեղճ պառավն իր բերանտակին կճկռի, բայց միշտ էլ հաջողակ տուն է հասցնում»։ Ջամփինը բանը, եթե մարդ է պատահում, ուրախ ուրախ բարևում է։
3: «Բարի օր, ախպեր ջան, տեսնում ես, այսօր եղանակն ինչ լավ է»։ «Հա, չլինի թե զարմանում ես, որ պառավ տեղովս այսքան շալակը տանում եմ»։ «Ինչ անենք, ամեն մարդ պետք է իրեն բելը կրի»։
2: Սակայն մարդիկ չէին ուզում նրան պատահեն, պատահելիս էլ ճամփաները ծռում էին, հեռվից անցկենում։ Իսկ եթե հեր ու որդի միասին կողքովն անցկենալիս էին լինում, հերը որդուն կամած զգուշացնում էր.
4: «Տեսնում ես սրան, սրանից հեռու կաց, հա, սա կախարդ է»։
2: Մի առավոտ էլ էս անտառով մի գեղեցիկ երիտասարդ է լինում անցկենալիս. Արևը վառ ու պայծառ լուսավորում է, թռչունները ծլվլում, երգում են, զովհովը զլզլում է, սլսլում է տերևներում, ու անցնում է երիտասարդն ուրախ ու զվարթ։ Ջամփին ինս ջինս մարդ չի պատահում, մին էլ տեսնում է մի պառավ, ծառերի տակին չոքած, մանգաղով խոտ է անում, գոքնոցը լիքը խոտն ու երկու զամբյուղն էլ կողքին դրած։
4: «Էդ ո՞նց ես էդքանը տանելու, նանի»։
2: Հարցնում է երիտասարդը։
3: «Ուզեմ, չուզեմ, պետք է տանեմ, որդի ջան, ինչ անեմ, հարուստներն իհարկե կարող են այսպես բան չանեն, բայց գյուղացու համար ասված է, ետ մի նայիր նոր, մեջքդ վաղ է կոր»։
2: Ու երբ տեսնում է երիտասարդը մնաց կողքին կանգնած, ասում է.
3: «Հա, գուցե կամենաս ինձ օգնել, մեջքդ դեռ ուղիղ է, ծնկներդ առողջ, քեզ համար մի մեծ բան չի սա, իմ տնակն էլ էստեղից այնքան հեռու չի, այ, ես սարի ետևի հովտումն է, ձրաց կհասնենք»։
2: Երիտասարդը մեղքանում է պառավին.
5: «Թեև իմ հերը գյուղացի չի, հարուստ իշխանի որդի եմ, բայց քո շալակը կվերցնեմ, որ ցույց տամ, թե մենակ գյուղացին չի ընդունակ ծանր բեռը կրելու»։
3: «Դերի, վեր կար, հենց ապրես, եղած չեղածը մի ժամվա ճանապար է, քեզ համար դատարկ բան է»։ «Հա, չմորանաս, ես խնձորն ու տանձն էլ հետը»։
2: Երիտասարդ իշխանը մի ժամվա ճանապարհի անունը, որ լսում է, սկսում է տատանվել, բայց պառավն ու ձիքը բաց չի թողնում, խոտի կապոցը շալակն է տալի, տանձու խնձորի զամբյուղներն էլ ձեռը։
3: «Տեսնում ես, ինչ թեթև է»։
5: «Որտեղից է թեթև»։
2: Տնքում է երիտասարդը։
5: «Կապուսըդ այնքան ծանր է, որ կարծես թե քար լինի մեջը լցրած, իսկ տանձու խնձորի զամբյուղները արճճի նման կռները սպոկում են, շունչս կտրվում է»։
2: Ուզում է վեր գցի, պառավը չի թողնում, հեգնում է ու ասում.
3: «Տեսեք, տեսեք, ես իմ պառավ տեղովը միշտ մենակ տանում եմ, սա ջահել մարդը չի կարողանում»։ «Այդպես է, բանը, որ լեզվի գա, կտրիչեք, իսկ գործի գալիս, ետ-ետ եք գնում, էլ ինչ ես կանգնել, ոտներդ ժաշտոր գնանք, միևնույն է, այդ բեռն էլ ոչով քո ձեռիցն առնելու չի»։
2: Քանի դեռ հարթ ճամփով են գնում, էլի ոչինչ, բայց որ դեմ են ընկնում սարերին, քարերն էլ ոտի տակից դուրս են պրծնում, իրար ետևից ներքև թռչում, տեսնում է, որ էս արդեն ուժիցը վեր է, քրտինքը ճակատը կոխում է ու մին սառը, մին տակ մեջքից հոսում, աղաչում է, ասում.
5: «Նանի, էլ չեմ կարողանում գնամ, պետք է մի քիչ շունչ առնեմ»։
3: «Ոչինչ, ոչինչ, երբ որ այստեղ կհասնես, կհանգստանաս։ Ով գիտի, կարելի է մի օր սրանից քեզ համար մի լավ բան է դուրս գալի։ Գնա, գնա։
5: Դու իսկի խճմտանք չես ունեցել, այ պարավ։
2: Բարկանում է երիտասարդը և ուզում է շալակը մեջքից գցի, բայց որտեղից, կապոցն էնպես է մեջքին կպել, ոնց որ թե հետը ծնված լինի։ Դես է շուր գալիս, դեն է պտտվում, իրեն թափահարում չի լինում, չի ազատվում, իսկ պարավը վրեն ծիծաղում է ու իր կեր ձեռնափետը ձեռին էս կողմը են կողմն է թրջկոտում։
3: Ինչու ես այդպես բարկանում, աղա ջան, հենց կարմրել ես, կասես հնդո հավլին ես, հանգիստ բերդ տար։
5: Մի տուն հասնենք, ես գիտեմ, քեզ ինչպես կվարձատրեմ։
2: Ինչ պետք է աներ խեղճ երիտասարդը, ուզեր չուզեր պետք է հնազանդվեր իր ճակատագրին ու քարշ գար պարավի ետևից։ Պարավն էլ քանի գնում են, ենքան ժրանում է ու արագանում, իսկ իր բեռն ավելի ու ավելի ծանրանում։ Վերջը մի տեղ էլ հանկարծ էս պարավը թրչում է կապոցի վրա ու պինդ նստում երիտասարդի շալակին։ Ինքն էլ թեև չոր չոփի նման, բայց մի հաստ ու կոպիտ գյուղացի կնկանից ավելի ծանր է լինում։ Երիտասարդի ծնկները դողդողում են, բայց հենց կանգնում է, թե չէ, պարավը ճիպոտով կամ եղինջով սկսում է ոտներին զարկել ու զարկել։ Ախ ու խով, թարանչ քաշելով մինչև սարն է բարձրանում, ընդդեղից էլ հասնում պարավի տունը, քիչ է մնում, տեղն ու տեղն ընկնի հոգին տա։ Սագերը իր պարավին տեսնում են, թևերը թափահարելով, շլինքները երկարացրած, ուրախ-ուրախ աղմկելով վազում են դեմը, իսկ սագերի ետևից ճիպոտը ձեռին մի պարավ կին է գալիս։ Ինքը պնդակազմ ու բարձրահասակ, բայց սաստիկ այլանդակ ու անճոռնի։ Գալիս է ու «Մայրիկ», ասում է, «ինչ պատահեց քեզ, որ այսքան ուշացար»։
3: «Ոչինչ, աղջիկս»,
2: պատասխանում է պարավը։
3: «Ինձ ոչ մի վատ բան չի պատահել, ընդհակառակը, անտառում պատահեցի ես երիտասարդ պարոնին, որ իմ տեղակին բերը շալակեց բերեց. Այդ հերիք չէր, երբ որ ես հոգնեցի, ինձ էլ զորով շալակն արավ. Ճամփեն էլ ենքան կարճ թված, որ չիմացանք ինչպես եկանք, շարունակ ծիծաղում էինք ու իրար հետ հանակներ էինք անում»։
2: Վերջապես պարավն էստղի շալակից իջնում է, մեջքից կապոցն առնում, ձեռքերից զամբյուղները ու փաղաքուշ վրեն նայելով ասում.
3: «Դե հիմի նստիր էստեղ, շեմքու, հանգստացիր, դու քո աշխատանքով պարգևի արժանացար, ու այդ պարգևը ես քեզ կտամ»։
2: Հետո դառնում է սագարած աղջկանը.
3: «Դու գնա տուն, աղջիկս, ջահիլ տղի մոտ կանգնել ես լավ չի, կրակի վրա յուղ չեն ածիլ, պարոնը հանկարծ վրետ կսիրահարվի»։
2: Պարոնը էս որ լսում է, չի իմանում ինչ անի, լաց լինի թե ծիծաղի, մտքում նսում է.
5: «Այ քեզ գեղեցկուհի, սա թեկուզ 30 տարով էլ ջահելանա, դարձել չի կարող իմ սիրտը շարժել, ուր մնաց հիմի»։
2: Այնինչ պարավը փայում, փայփայում էր իր սագերին, ոնց որ թե իր երեխեքը լինեին, ու հետո աղջկա հետ մտնում են տնակը։ Հոգնած երիտասարդը ձգվում է վայրի խնձորենու տակի նստարանի վրա։ Օդը ջերմ ու բուրավետ, չորս կողմը տարածվում են թարցակ դալար մարգագետինը, լիքը կապույտ ու դեղին ծաղիկներով։ Մարգագետնի միջով արևի տակ արծաթի պես պսպղալով վազում է վճիտ արվակը, մեջը գնում են գալիս ջերմակ սագերը ու ճխփում լողանում։
5: «Ահ, ինչ լավ տեղ է»։
2: Բացականչում է երիտասարդը։
5: «Բայց ինքան հոգնել եմ, որ աչքերս կուլ են գնում, պարգեմ

0: Arī kunēs vučurīši ganzī drāmarēl, kēs mi bankatam vod policēlētāng ganzīcēl.
1: Asume udzēratālīs mi pokrīk ārgēr, am bohče zemrūhtīts.
0: Ar pahīrkru atškīlu sīpēs, jēv sākēs jērčankūcjonka bērī.
1: Երիտաս արդիշխանը հանկարծ իրեն ուժեղ ու կայտարը զգում, տեղից վեր է կենում, նվերն առնում, շնորհակալություն է անում պարավին ու ճանապարհ ընկնում առանց մտիկ տալու պարավի աղջկա վրա։ Ճանապարից բավական կտրել էր, դեռ ետևից լսվում էր սագերի ուրախ ճղճղոցը։ Երեք օր ամայության մեջ մոլորված թափառելուց հետո երիտասարդը դուրս է գալիս մի մեծ քաղաք, ինքը քաղաքին անծանոթ, քաղաքն իրեն։ Անծանոթ նորեկին առնում են տանում այդ քաղաքի թագավորի պալատը։ Պալատում երիտասարդը ծնկի է գալիս, երկրպագություն է անում թագավորին, ապա թե գրպանից հանում է պարավի տված զմրուխտյա արգղիկը ու դնում է թագուհու ոտների տակ։ Թագուհին հրամայում է վեր կենա, իր ձեռքովը տա թանկագին նվերը։ Թագուհին բացի անում արգղիկը, մեջը նայում, նայելն ու ուշաթափ գետնովը դիպչելը մին է լինում։ Պալատականների իսկույն վրա են թափում երիտասարդին բռնում են, որ բան տտանեն, թագուհին աչքը բաց է անում, ուշքի է գալիս, հրամայում է ազատ թողնեն ու իրենք բոլորը դուրս գնան, որ ինքը ուզում է նրա հետ մենակ խոսի։ Մենակ են մնում, թե չէ, թագուհին սկսում է լաց լինել ու լաց լինելով էսպես է խոսում երիտասարդի հետ։ Ինչի համար են ես փառքն ու փայլը, երբ ամեն առավոտ վեր եմ գնում արտասուքով ու ամեն իրիկուն պարկում եմ արտասուքով։ Ես երեք աղջիկ ունեի, փոքր աղջիկս ենքան էր սիրուն, որ տեսնողն ասում էր, աղջիկ չի սա, հրաշք է։ Ձյունի ջերմակն ու խնձորի ծաղկի կարմիրն իրար էին խառնված նրա իդերին, իսկ մազերը փայլում էին արևի ճառագայթների նման։ Արտասվելիս աչքերից արտասուքի տեղակ ակն ու մարգարիտ էր թափվում։ 15 տարին, որ լրացավ, հերը երեք աղջկանն էլ կանչեց իր մոտ։ Տեսնելու բան էր, թե ինչպես ամենքն էլ հիացմունքով աչքները չռեցին, երբ ներս մտավ փոքր աղջիկս։ Հենց իմանաս երկնքից արև դուրս եկավ։
2: «Զավակներս»,
1: ասավ թագավորը,
2: «չեմ իմանում, թե երբ կամ ինչ ժամանակ կհասնի իմ վերջին օրը. Դրա համար էլ ուզում եմ հենց այսօրվանից որոշել, թե ինչ բաժին եք ստանալու ամեն մեկդ իմ մահից հետո. Գիտեմ, որ ամենքդ էլ սիրում եք ինձ, բայց ձեզանից որն ավելի շատ է սիրում, նա էլ ամենից մեծ բաժինը կստանա. Ասացեք տեսնեմ, ամեն մեկդ ինչքան եք սիրում ինձ, որ ձեր խոսքերով կարողանամ ձեր սերը չափել»։
1: Մեծն ասավ, «Ես քեզ սիրում եմ ամենակաղցր շաքարի չափ»։ Միջնեկն ասավ, «Ես քեզ սիրում եմ ամենալավ զգեստի չափ»։ Փոքրը լուր էր, թագավորը հարցրեց.
2: «Իսկ դու իմ ամենասիրելի աղջիկս, դու ինչքան ես սիրում ինձ»։
1: «Չգիտեմ, հայրիկ», պատասխանեց աղջիկը, «ոչ մի բանի հետ չեմ կարողանում համեմատել իմ սերը»։ Բայց հերն ստիպեց, որ նա մի բան ասի, այն ժամանակ աղջիկն ասավ. «Ամենալավ գերակուրն էլ ինձ համար համ չունի առանց աղի. Ես քեզ սիրում եմ աղի չափ»։ Թագավորն ես, որ լսեց, կատաղությունը բռնեց ու գոռաց.
2: «Այդպես, եթե դու ինձ աղի չափ ես սիրում, քո սիրո վարձատրությունն էլ կլինի աղ»։
1: Իր թագավորությունը բաժանեց երկու մեծ աղջիկների մեջ, իսկ փոքրի մեջքին հրամայեց մի տոպրակ աղ կապեն ու տվեց երկու ծառայի, որ տանեն բաց թողնեն մի վայրենի խոր անտառում։ Ամենքս նրա համար խնդրեցինք, գաղաչեցինք, պաղատեցինք, բայց չեղավ, չկարողացանք մեղմել թագավորից ասումը. «Ախ, եթե տեսնեիք, թե ինչպես էր լաց լինում մեզանից բաժանվելիս»։ Ամբողջ ճանապարհը շաղ էր անցած են մարգարիտներով, որ արցունքի տեղակ թափվում էին նրա աչքերից։ Սրանից հետո շուտով թագավորը զղջաց իր խստասրտության համար, բարկություն անցավ, փոխվեց զգութի ու խղճահարության, հրամայեց ամեն տեղ որոնեն գտնեն մեր դժբախտ երեխային, բայց ոչ ով չկարողաց

0: գտնի։ Եվ ամեն անգամ, երբ մտքովս անց է գնում, թե նրան կերած կլինեն վայրենի գազանները, ցավից ու վշտից տեղս կորցնում եմ, չեմ իմանում, թե որտեղ եմ։ Շատ անգամ էլ ինձ մխիթարում եմ այն հույսով, թե նա կենդանի է դեռ և թաքնվել է մի որևէ քարանձավում կամ ապստան է գտել գտասիրտ մարդկանց մոտ։ Հիմի բաց եմ անում ձեր տված զմրուխտյա արկղիկը ու հանկարծ տեսնում եմ մեջը այն մարգարիտներից, որ արցունքի տեղակ թափվում էին իմ աղջկա աչքերից։ Դուք պետք է ինձ պատմեք այս մարգարիտը, որտեղից է ընկել ձեր ձեռքը։ Երիտասարդը պատմում է, թե այս մարգարիտն ստացել է մի այն տեսակ պարավից, որ անշուշտ կախարդ պիտի լիներ, ու ինձ էլ շատ չարչարեց, բայց այդպես մի աղջիկ ոչ տեսել եմ, ոչ էլ դրա մասին որևէ բան եմ լսած։ Այստեղ թագավորն ու թագուհին վճռում են, ինչ ուզում է լինի, գտնեն պարավին։ Ասում է, որտեղ էս մարգարիտը գտնվել է, ընդեղ էլ կարելի է մի տեղեկություն իմանալ իրենց աղջկանից։ Սրանց թողնենք իրենց ճամփեն գնան, մենք դառնանք պարավին ու իր աղջկանը։ Պարավն իր տնակի լռության մեջ նստած իլիկ էր մանում, մութն ընկել էր, օջախի կողքին էրվող մարխը մարելու վրա էր, հանկարծ դուրսը աղմուկ բարձրացավ, սագերը հանդից տուն էին վերադառնում ու հեռվից լսվում էր նրանց խուլ ճղճղոցը։ Մի քիչ անց ներս մտավ պարավի աղջիկը, մերը մի թեթև գլխով արավ, աղջիկը մոր կողքին նստեց, իլիկն առավ ու սկսեց թել մանել, այնպես աշխույժ, ինչպես մի ջահել աղջիկ։ Այսպես լուր մի երկու ժամ նստեցին, առանց մի նկամ մյուսը լեզուն պրունգովը տալու, վերջապես լուսամուտից մի շորշում լսվեց, և մթնից ներս նայեցին մի զույգ կրակոտ աչքեր։ Մի պարավ բու էր, որ երեք անգամ կանչեց, բու-բու-բու-բու-բու-բու ու կորավ։ Պարավը գլուխը մի փոքր բարձրացրեց ու ասավ.
1: Ժանն եկավ աղջիկս, գնա արա ինչ որ անելու ես։
0: Աղջիկը լուր վերկացավ, դուրս գնաց։ Գնաց, դուրս եկավ մի հովիտ ու հասավ մի ջրհորի, որի կողքին երեք կաղնի ծառ էին կանգնած։ Լրացած ահագին լուսինն էլ դուրս եկավ սարերի գլխին ու այնպես լուս արավ, որ ասեղ լիներ կորած մարդ կնկատեր։ Լուսնի լուսի տակ աղջիկը հանեց իր հագի խորխը, ջրհորի վրա կրացավ ու սկսեց լվացվել։ Հետո խորխը ջուրը քաշեց ու փռեց, որ սպիտակի լուսնի լույսի տակ։ Եվ միանգամից ինչպես փոխվեց այն այլանդակ աղջիկը, դուրս եկավ կանգնեց մի անտես աննման գեղեցկուհի, որ ոչ ուտես, ոչ խմես, կանգնես ու թամաշա անես։ Ջերմակ մազերը գլխից ննկան, թե չէ, նրանց տակից ճոխ ոսկե մազերը էնպես վերևից ներքև թափվեցին, ոնց որ խրցնով արևի շողքերը թափվեն ու մարմինը պատեցին։ Մազերի տակից աչքերը փայլում էին ջուխտ աստղի նման, ու այդ տերը վառվում էին կարմիր խնձորի ծաղկի պես։ Բայց ինքը տխուր, գետին ընկավ ու սկսեց աղի լաց լինել։ Աչքերից արտասուքներն իրար ետևից թափվում էին գետնին։ Էսպես նստած լաց էր լինում, ու երկար կմնար էս դրության մեջ, եթե հանկարծ մոտակա ծառերից մի խշխշոց չլսվեր ու հետն էլ մի չրտկոց։ Հրացանի ձեն լսած եղնիկի նման տեղիցը ծլունկ եղավ, իսկույն մտավ իր հին խորխի մեջ ու մի ակնթարթում չքացավ, տեղն ու տեղը հանգավ, ոնց որ ճրակին փչես հանգչի։ Տերևի նման դուղալով հասավ իրենց տնակը, տեսավ մերը շեմքում կանգնած սպասում է, ուզեց պատմի, պարավը մեղմորեն ասավ.
1: Լավ, աղջիկս, ես ամեն բան գիտեմ։
0: Ասավ, ներս տարավ, մարխը վառեց ու մանածը թողած, ավել նարավ սկսեց տնակ նավլել։
1: Ամեն բան իստակ ու մաքուր պետք է լինի։
0: Նանի, ես գիշերվակիսին ինչու ես տունը վերքաղում, մարդ պետք է գա, ինչ է։
1: Գիտես որ ժամն է, աղջիկս,
0: հարցրեց պարավը։ Դեռ գիշերվա կեսը չկա, բայց մոտիկ է։
1: Իսկ մտքովդ չամցավ, որ սրանից 3 տարի առաջ մինել այսօր ես եկել դու ինձ մոտ։ Հիմի ես գիշեր ժամանակը լրացավ, ու մենք էլ միասին ապրել չենք կարող։
0: Աղջիկը գունատված հարցրեց. Նանի ջան, միթե ուզում ես ինձ դուրս անես քո տանից, ո՞ր գնամ ես, ոչ բարեկամ ունեմ, ոչ տեղ, ո՞ւմ մոտ գնամ։ Ինչ ասում ես անում եմ, դու էլ գոհ ես ինձանից, էլ ինչու ես դուրս անում։ Պառավը չէր ուզում ամեն բան պարզի, թե ինչ էր պատահել աղջիկա հետ, և խոսքը փոխեց.
1: Էն ես խրճիթում չեմ ապրելու, ուզում եմ հեռանամ ու հեռանալիս մաքուր թողնեմ, թող սրբեմ։ Քեզ համար էլ դարդ մի անի, էլ ետ կգտնես քո հորական օջախը, ու գող կլինես այն վարձով, որ ես կտամ։
0: Բայց նանի, ինչ է պատահելու ինձ հետ, կրկին հարցրեց աղջիկը։
1: Մինել եմ ասում, ինձ մի խանգարի, թող սրբեմ, անխոս գնա քո սենյակը, խորխդ հանիր ու հակիր քո այն մետաքսես գեստը, որ հակիր երբ առաջին անգամ եկար ինձ մոտ, հակիր ու սպասիր քո սենյակում, մինչև կկանչեմ։
0: Հիմի թագավորից ու թագուհուց տանք տեղեկությունը։ Թագավորն ու թագուհին երիտասարդ իշխանին հետները առնում են ու ճանապարհ են ընկնում, գնում են պառավին գտնեն։ Երիտասարդը մի անտառում նրանցից ետ է մնում ու պետք է ճանապարհը մենակ շարունակեր։ Մյուս օրը նրան թվում է, թե ուղիղ ճանապարհն է դուրս եկել։ Գնում է, գնում է, մի տեղ մութը վրա է հասնում, բարձրանում է մի ծառի, ուզում է ծառի վրա գիշերի, առավոտը վեր կենա, էլ ետ իր ճամփեն շարունակի։ Գիշերվա մի ժամին լրացած լուսնյակը, որ դուրս է գալի, նկատում է, որ մի պառավ լեռներից իջնում է ցած, նկատում է, որ ճիպոտը ձեռին չի, բայց այս այն սագարած աղջիկն է, որ տեսել էր պառավի տնակում։
2: Օհո,
0: բացականչում է ինքն իրեն։
2: Ամինը եկավ, այս մինը, որ ձեռս ընկավ, այն մյուսն էլ չի պրծնել ինձանից։
0: Բայց ինչքան է զարմանում, երբ այլանդակինը մոտենում է ջրհորին, խորխահանում է, լվացվում, ոսկե մազերը թափվում են ուսերին, ու առջևը կանգնում է մի գեղեցկուհի, որ իր օրումը ոչ տեսել էր, ոչ լսել։ Շունչն իրեն պահած, գլուխը ճյուղերի արանքից հանում է ու աչքերը հառած նայում է աղջկանը։ Շատ է լինում դեպի առաջակված, թե ինչ ծառի մի ճյուղը կոտրում է, ու որ կոտրում է, աղջիկն իսկույն էլ ետ է մտնում իր խորխը ու եղնիկի նման թրչում ու կորչում։ Աղջիկը հեռանում է, թե չէ, երիտասարդն էլ ծառից իջնում է, ընկնում ետևից, շատ է գնում, թե քիչ, մին էլ տեսնում է մի տեղ առաջին երկու ստվեր են թափառում, դու մի ասի, թագավորն ու թագուհին են, հեռվից պառավի մարխի լույսը նշմարել են, այն լուսի վրա գնում են։ Երիտասարդը պատմում է նրանց ջրհորի մոտ իր աչքով տեսած հրաշքը, ու էլ ոչ մի կասկած չի մնում, որ այն աղջիկը իրենց որոնած աղջիկը պիտի լինի։ Երկուսը դառնում են 3 ու գնում։ Գնում են, գնում, հասնում են պառավի տնակին։ Տեսնում են սագերը պառավի տնակի 4 կողմը բռնած, գլուխները թևերի տակը կոխած քնած են։ Ոչ մինը ոչ շարժվում է, ոչ ձեն է հանում։ Լուսամուտից ներս են նայում, տեսնում են ներսը պառավը նստած, իրեն հարմար իլիկ է մանում, տունն էլ ենքան մաքուր սրբած վեր քաղած, հենց իմանաս մեջը հուրի փերիներ էին ապրում, որ չգիտեն աղբն ու փոշին ինչ բան է։ Այս ամենը տեսնում են, բայց իրենց աղջկանը չեն տեսնում, չկա։ Միաժամանակ էսպես մտիկ են անում, վերջը սիրտները պնդացնում են, լուսամուտը կամած ծեծում են, պառավը կարծես թե հենց սրանց սպասելիս լիներ, տեղից վեր է կենում ու քաղցր ձեն տալի։
1: Եկեք, ներս եկեք, ես ձեզ ճանաչում եմ։
0: Ներս են մտնում, թե չէ, ասում եմ։
1: Թագավորն ապրած կինը, դուք այսօր ստիպված չէիք լինել այսքան երկար ճանապարհ կտրելու, եթե 3 տարի առաջ ձեր սիրուն ու բարի աղջկանը, չգիտեմ ինչի համար, այնքան անիրավ կերպով դուր չանեիք ձեր տանից, այն էլ այն աղջկան, որ այնքան սիրում էր ձեզ, ասենք դրանից նրան ոչ մի վնաս չհասավ։ Այս երեք տարին ճշմարիտ է նա սագիր առածացնում, բայց ոչ մի վատ բան չի սովորել ու իր մաքուր սիրտը պահել է անարատ։ Բայց դուք ձեր արժանի պատիժն արաք հենց այն ահու դողով, որ ապրում էիք այս երեք տարին, չէ՞։
0: Ապա մոտենում է կողքի դռանն ու կանչում.
1: «Դուրս արի, աղջիկ ջան»։
0: Դուրը ետ է բացվում, մետաքսե զգեստահակին հայտնվում է թագավորի աղջիկը, ոսկի մազերը արձակ թափված ուսերին ու թիկունքին, աչքերը ցոլունաստղեր, ու ինքը ամբողջ կարծես թե հրեշտակ էր, որ երկիր իջավ։ Դուրս է գալիս, վազում է ընկնում հորն ու մոր վզովը ու սկսում է համբուրել, հերնումերը ուրախությունից լաց են լինում, իսկ երիտասարդ իշխանը մնում է ապշած կանգնած նրանց կողքին, աղջիկը նրան նկատում է, թե չէ, ինքն էլ չի իմանում ինչու, կարմրում է, կարմիր վարդ է կտրում, թագավորն ասում է.
3: «Աղջիկ ջան, իմ թագավորությունը արդեն բաժանել եմ, հիմի ինչ տամ քեզ»։
1: «Սրան ոչ մի բան չի հարկավոր»։
0: Աղջիկը տեղակ պատասխանում է պարավը.
1: «Ես ձեզ եմ նվիրում սրա այն արտասուքները, որ թափել է ձեզ համար. սրանք մաքուր մարգարիտներ են, ավելի մաքուր ու թանկ, քան այն մարգարիտները, որ հանում են ծովերից, և ավելի արժեն, քան ձեր ամբողջ թագավորությունը. Իսկ իրեն, ինձ առած ծառայության համար նվիրում եմ իմ տնակը»։
0: Պարավի ես ասելն ու անհետանալը մին է լինում, մին էլ են են տեսնում, տնակի պատերը ճրճրացին, նայում են, տնակը դարձել է մի շքեղ պալատ, թագավորը վայել սեղանները բաց արած, բազմաթիվ ծառաները վազում են դես ու դեն, ու ջերմակազգեստ ջահել աղջիկներ շրջապատել են իրենց։ Դուրս է գալիս, որ պարավը ոչ թե մի չար կախարդ է եղել, այլ բարի ոգի, նա է տվել թագավորի աղջկանն են շնորքը, որ արտասուքները մարգարիտ դառնան, ու նա է նրան պահել դժբախտության օրերում, նա է պահել և այն բոլոր կախարդված ու դժբախտացած աղջիկներին, որ դարձել էին սագեր, այժմ նորից առան իրենց մարդկային կերպարանքը։ Վերջապես նա է առաջնորդել բարի երիտասարդ իշխանին դեպի թագավորյան մեղ հալածված աղջիկը։ Այս բոլորից հետո ամուսնանում են նրանք, մոռանում են իրենց անցկացրած ծանր օրերը և ապրում են ուրախ ու երջանիկ, բարի ոգու պարգևած այն գեղեցիկ պալատում, որ առաջ մի աղքատիկ տնակ էր։
4: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Դաշնամուրային սոնատ համար 30, օպուս 109, կատարում է Արթուր Շնաբելը։

Ludwig van Beethoven-ի համար 30 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 109, հնչեց Արթուր Շնաբելի կատարմամբ։ Յոհան Վենցել Կալլիվոդը, հատված սալոնային երաժշտությունից հոբոյի և դաշնամուրի համար, օպուս 228, կատարում են Հանս-Յորգ Շելլենբերգերը հոբոյ և Ռոլֆ Քյոնենը դաշնամուր։

հնչեց հատված Յոհան Վենցել Կալլիվոդայի Սալոնային երաժշտությունից Հոբոյի և Դաշնամուրի համար, օպուս 228, կատարեցին Հանս Յորգ Շելլենբերգերը, Հոբոյ, և Ռոլֆ Քյոնենը, Դաշնամուր։

0: Եսայո մարգարեությունը, գլուխ 33-րդ, 2-ից 6 համարներ։ Տեր, ողորմիր մեզ, քանզի մենք մեր հույսը դրել ենք քեզ վրա, անհավատների սերունդը կործանվեց, իսկ մեր փրկությունը նեղության ժամին քեզնից է գալու։ Քո ձայնի ահից ժողովուրդները հիմարացան, և քո երկյուղից հեթանոստերը ծրվեցին։ Ահա ձեր մեծ ու փոքրի կողոպուտը պիտի հավաքվի այնպես, ինչպես մեկը, որ մորեղ է հավաքում փոսից, այդպես էլ ծաղրելու են ձեզ։ Սուրբ է մեր Տեր Աստվածը, որ բարձունքներում է բնակվում, որի շնորհիվ Սիոնն իրավունքով ու արդարությամբ է լցվել։ Նրանք իրավացիորեն պարտության մատնվեցին, իսկ մեր փրկությունը պիտի լինի մեր գանձերի շնորհիվ։ Մեզ հասան Տիրոջ իմաստությունը, հանճարը և Աստված պաշտությունը, ահա դրանք են արդարության գանձերը։ Գործք Արաքելոց, գլուխ 17-րդ, 16-34 համարներ։ Եվ մինչ Պողոսը Աթենքում նրանց էր սպասում, նրա հոգին իր մեջ զայրանում էր, երբ տեսնում էր քաղաքը կրապաշտության մեջ, և ժողովարանում դիմում էր հրեաներին և հույն աստվածապաշտ մարդկանց, իսկ հրապարակներում էլ ամեն օր ում որ հանդիպում էր. Էպիկորյան և Ստոիկյան փիլիսոփաներից ոմանք ձեռ առնելով վիճում էին նրա հետ, ոմանք էլ ասում էին. Այս շաղակրատն ինչ է ուզում ասել, իսկ ուրիշներն էլ թե երևում է, որ ինչ-որ օտար աստվածությունների քարոզիչ է, քանի որ նա Հիսուսին ու հարությունն էր ավետարանում։ Եվ նրան բռնեցին տարան Արիսպագոսի առջև ու ասացին. «Կարող ենք իմանալ, թե ինչ է այդ նոր վարդապետությունը, որ դու քարոզում ես։ Օտարոտի բաներ ես մատուցում մեր ականջներին, ուզում ենք իմանալ, թե դրանք ինչ բաներ կլինեն», որովհետև աթենացիկ բոլորը, ինչպես նաև օտար եկվորները, այլ բանով չէին զբաղվում, քան միայն ասելով կամ լսելով մի ավելի նոր խոսք։ Պողոսը կանգնեց Արիսպագոսի մեջտեղում և ասաց. «Աթենացիներ, տեսնում եմ, որ դուք ըստ ամենայնի ջերմեռանդ հավատասեր եք, քանի որ շրջելով և տեսնելով ձեր պաշտածները, գտա նաև մի բագին, որի վրա գրված էր անծանոթ Աստծուն, ում դուք առանց ճանաչելու եք պաշտում, ես նույնն եմ քարոզում ձեզ. Աստված, որ ստեղծեց այս աշխարը և այն ամենը, որ նրա մեջ կա, նա է Տերը երկնքի ու երկրի. Նա ձեռակերտ տաճարներում չի բնակվում, ոչ էլ մարդկանց ձեռքերով է պաշտվում, որպես թե մի բանի կարոտ լիներ. Նա է տալիս ամեն բանի կյանք և շունչ և ամեն ինչ. Մեկ արյունից ստեղծեց մարդկանց բոլոր ազգերը, որ բնակվեն ամբողջ երկրի վրա, հաստատեց նախակարգյալ ժամանակները և դրեց նրանց բնակության սահմանները, որ փնտրեն Աստծուն ու խարխափելով թերևս գտնեն նրան, թեև նա մեզնից յուրաքանչյուրիցս հեռու չէ, քանի որ նրանով ապրում ենք և շարժվում ենք և կանք, ինչպես ձեր բանաստեղծներից ոմանք ասացին, թե մենք նրա զարմից ենք, և արդ, որովհետև Աստծո զարմն ենք, չպետք է խորենք, թե աստվածայինը նման է ոսկուն կամ արծաթին կամ քարին, որոնք ճարտարությամբ ու մարդու խելքով են քանդակված, բայց Աստված, անգիտության ժամանակներն անտես առնելով, այժմ այն է պատվիրում մարդկանց, որ ամեն ոք ապաշխարի, քանի որ սահմանել է մի օր, երբ աշխարը արդարությամբ պիտի դատի այն մարդու ձեռքով, որի միջոցով որոշեց հավաստիք տալ ամենքին, նրան մերելների հարություն տալով։ Երբ լսեցին մերելների հարության մասին, ոմանք ծաղրի էին ենթարկում, ոմանք էլ ասում էին, «Մի ուրիշ անգամ կլսենք քեզնից այդ մասին», և ապա Պողոսը նրանց միջից ելավ գնաց, իսկ մի քանի մարդիկ հարելով նրան հավատացին, նրանց թվում էր նաև Դիոնեսիոս Արիսպագացին և Դամարիս անունով մի կին, և սրանց հետ ուրիշներ։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը Թեսաղոնիկեցիներին, գլուխ առաջին, 1-12 համարներ։ Պողոսը, Սիղվանոսը և Տիմոթեոսը Թեսաղոնիկեցիներից եկեղեցուն, մեր Հայր Աստուծով և Տեր Հիսուս Քրիստոսով, շնոր ձեզ և խաղաղություն մեր Հայր Աստուծ և Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Եղբայրներ, պարտավոր ենք միշտ գոհություն մատուցել Աստծուն ձեզ համար, ինչպես որ արժանի իսկ է, քանի որ ավելի ու ավելի է աճում ձեր հավատը և շատանում է ձեզնից յուրաքանչյուրի սերը միմյանց հանդեպ, այնպես որ մենք ձեզնով պարծենում ենք Աստծո եկեղեցիներում ձեր համբերության և հավատի համար, ձեր այն բոլոր հալածանքների և նեղությունների մեջ, որոնց դուք համբերում եք։ Դրանք ապացույց են Աստծո արդար դատաստանի, որպեսզի դուք արժանի լինեք Աստծո արքայությանը, որի համար էլ նեղություն եք կրում։ Եվ արդար է Աստծո առաջ, որ ձեզ նեղողներին նեղություն հատուցվի, իսկ ձեզ նեղություն կրածներիդ հանգիստ մեզ հետ, երբ Տեր Հիսուս հայտնվի երկնքից իր հրեշտակների զորքով, կրակի բոցով վրեժ լուծելու համար նրանցից, որոնք չեն ճանաչում Աստծուն և չեն հնազանդվում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին։ Նրանց պատիժը պիտի լինի հավիտենական կործանումը, հեռու տիրոջ ներկայությունից և նրա փառավոր զորությունից, երբ նա գա այն օրը փառավորվելու իր սրբերի մեջ, հիացմունքի արժանի դառնալու բոլոր հավատացյալների մեջ, քանի որ մեր վկայությանը հավատացիք։ Ահա թե ինչու միշտ աղոթում ենք ձեզ համար, որպեսզի Աստված ձեզ արժանի դարձնի ձեր կոչմանը, մինչև լրացնի ձեր բոլոր փափագները և հավատի գործերը զորությամբ, որպեսզի փառավորվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը ձեր մեջ, և դուք փառավորվեք նրա մեջ մեր Աստծո և Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհի համաձայն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 10-րդ, 1-7 համարներ։ Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի ևս, և նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր, և նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ. Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար. Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ. Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախաղ, ոչ կոշիկներ և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք. Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք խաղաղություն այս տանը. Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա. Նույն տանը գիշերեցեք, կերեք և խմեցեք նրանց ունեցածից, որովհետև մշակը արժանի է իր վարձին, տնից տուն մի տեղափոխվեք»։
1: Դիոնիսիոս Արիսպագացի, Սուրբ Դիոնիսիոս Արիսպագացին մեկն է հայ եկեղեցու 12 տիեզերական վարդապետներից, Աթենքում Պողոս Առաքյալի քարոզությամբ Դիոնիսիոսը, ով Արիսպագոսի, այսինքն Աթենքի գերագույն դատարանի անդամ էր, դարձի է գալիս։

Խատման վայր է համարվում Մոնմարտրը, մարտիրոսած բլուրը։ Այսպիսով ֆրանսիացիները Սուրբ Դիոնեսիոսին համարում են իրենց երկրի լուսավորիչն ու Փարիզի առաջին եպիսկոպոսը։ Սակայն այժմ համարվում է, որ Փարիզում նահատակվածը մեկ այլ Դիոնեսիոս եպիսկոպոս է, ապրած 3-րդ դարում։ Իսկ ըստ հայ եկեղեցում ընդունված ավանդության, Սուրբ Դիոնեսիոս Արիսպագացին նահատակվել է Աթենք քաղաքում հրկիզմամբ։ Սուրբ Դիոնեսիոսը դասվել է եկեղեցու վարդապետների շարքն իր մի քանի աստվածաբանական կարևոր գործերի շնորհիվ։ Սակայն միայն նոր ժամանակներում պարզ դարձավ, որ այդ գործերի հեղինակը ոչ թե նա է, այլ 5-րդ դարում ապրած մի անձնավորություն, ով գործածել է առաքելական դարում ապրած Դիոնեսիոսի անունը։ Այդ գործերը հետևյալն են. երկրային քահանայապետության մասին, աստվածային անունների մասին, խորհրդական աստվածաբանություն։ 8-րդ դարում Ստեփանոս Սյունեցին դրանք հունարենից թարգմանել է հայերեն։ Տիմոթեոս Առաքյալ։ Սուրբ Տիմոթեոսը ևս Պողոս Առաքյալի աշակերտներից է, և ինչպես երևում է հենց Պողոս Առաքյալի խոսքերից, վերջինիս ամենաանձնվեր ու սիրելի աշակերտն ու գործակիցը, նրա սիրելի որդին։ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին հանդիպում է փոքրասիական Լյուստրա քաղաքում։ Տիմոթեոսը հույն հոր և հավանաբար հրեա մոր զավակ է։ Հետագայում Պողոս Առաքյալը նրան ձեռնադրում է Եփեսոսի եպիսկոպոս։ Տիմոթեոսն իր ուսուցչին ուղեկցում է շատ ու շատ վայրերում, և Պողոս Առաքյալի որոշ նամակներ, թղթեր գրված են նրա ձեռքով։ Երբ Պողոս Առաքյալն առաջին անգամ բանտարկվում է Հռոմում, Տիմոթեոսը շտապում է այնտեղ չարչարակից դառնալու իր ուսուցչին։ Իսկ երկրորդ բանտարկության ժամանակ, նահատակությունից առաջ, Պողոս Առաքյալն ինքը կանչում է Տիմոթեոսին իր մոտ իր սիրելի աշակերտին վերջին անգամ տեսնելու համար։ Սուրբ Տիմոթեոսը նահատակվել է Եփեսոսում, Պողոս Առաքյալի թղթերից երկուսն ուղված են Տիմոթեոսին։ Դրանք և Տիտոսին ուղված թուղթը կոչվում են հովվական, քանի որ հանդինս Տիմոթեոսի և Տիտոսի ուղված են հիմնականում հոգևոր հովիվներին։ Տիտոս Առաքյալ։ Տիտոսը ծնունդով Կրետե կղզուց է, հեթանոս ծնողների զավակ։ Ըստ մի ավանդության համարվում է Պողոս Առաքյալի երիցագույն աշակերտը։ Իսկ ըստ մեկ այլ ավանդության երիտասարդ Տիտոսն իր հայրենիքից գնացել է Երուսաղեմ և անձամբ տեսել Տեր Հիսուսին, լսել նրա քարոզությունը և հավատացել նրան, դառնալով նրա աշակերտներից մեկը։ Ներկա է եղել հոգեգալստյան դեպքին, իսկ հետագայում առաքյալների կողմից ձեռնադրվել և Պողոս Առաքյալի հետ ուղարկվել է քարոզության։ Նոր գտակարանից նույնպես երևում է, որ Տիտոսը եղել է Պողոս Առաքյալի գլխավոր և հավատարիմ գործակիցներից մեկը։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ բանտարկության ժամանակ Տիտոսը շտապել է նրա մոտ և մնացել Հռոմում մինչև Առաքյալի նահատակությունը։ Պողոս Առաքյալին հողին հանձնելուց հետո վերադարձել է Կրետե, իր հոտի մոտ։ Տիտոսը համարվում է Կրետեի առաջին եպիսկոպոսը, և Պողոս Առաքյալի հովվական թղթերից մեկն ուղված է նրան։ Սուրբ Տիտոս Առաքյալը խաղաղությամբ վախճանվել է իր վիճակում Կրետեում։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 67-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քրիստոս Աստուծո իրավունքի քննությունն ավելի արդարացի է իմ, քան չարիքի սկզբնահայր սատանայի նկատմամբ, քանզի նա հայտնվեց նրա համար այն պատճառով, որ

չհանդի նրա գործերը, իսկ ինձ համար որ նորոգի հնացած պատկերս։ Մեծ Աստուծո իսկական պատկերն առավ մեր պատկերի բովանդակ էությունը և ճշմարիտ միավորությամբ իրեն միացրեց։ Բազում շնորներից ոչինչ չտվեց նրան, իսկ ինձ վրա առատությամբ հեղեց բոլորը։ Նրա համար երբեք չչարչարվեց, իսկ ինձ համար հանապաս պատարակվում է։ Նրան անհաղորդ դարձրեց կյանքին, իսկ ես միշտ վայելում եմ փրկությունը։ Նրան վանեց խաչով, իսկ ես զորացա նույն նշանով։ Նրան մերժեց լույսից, իսկ ես միավորված եմ փառքի հետ։ Նրան չխոստացավ հանգիստ անգամ երկրի վրա, իսկ ինձ իբրև սեփականություն տվեց երկինքը։ Կտրեց նրա հույսի արհավաճչյան, իսկ իմն առանց խզելու հաստատեց։ Նրան խոզերի երամակների մեջ արգելափակեց, իսկ իմ մեջ ինքը զորացավ։ Նրան կարիճների հետ համեմատեց, իսկ ինձ ճառագայթ կոչեց։ Նրան սողունների նմանեցրեց, իսկ ինձ իր անունով կնքեց։ Իսկ ես մերժեցի այսքան բարիքներ ստեղծող Աստուծո երախտիքները և չարին հետևեցի, նրա հետ նայելու դժողքի հատակին։ Ահա անարժան եմ բարիքներին, անշնորակալ եմ երախտիքների համար, մերժող եմ սիրո, կապված եմ մեղքի պարանով, խորապես խոցված եմ երիկամունքից, ճուղակոտոր արմավենի եմ, քացախացած գինի, հեղված ցորեն, ջնջված մուրհակ, պատրված վճիր, այլակերպված կնիկ, փոխված նմանություն, այրված զգեստ, կորած ըմպանակ, ընկղված նավ, փշրված մարգարիտ, սուզված թանկարժեք քար, չորացած տունք, խորտակված նեցուկ, ամբողջովին փտած փայտ, փչացած մանրագոր, փլված տուն, խարխլված խորան, արմատախիլ արված բույս, աղբոտ հրապարակում հեղված ձետ, մոխրակույտերի վրա հոսած կաթ, մահապարտ մարդասպանների գնդից։ Քանզի ողբալի անձս մարգարեների Բաբելոնի օրինակով միշտ խրատվեց Երուսաղեմի հետ և երբեք չխրատվեց, որ այստեղ արհամարված եմ և այնտեղ խայտառակված, այստեղ պարսավված և այնտեղ կշտամված, այստեղ ծաղրված և այնտեղ նախատված, այստեղ թշնամանված և այնտեղ հանդիմանված, այստեղից ապշած և այն կողմում լքված, այստեղ հեծում և այնտեղ հառաչանք, այստեղ կասկած և այնտեղ վախճան, այստեղ խղճի խայթ և այնտեղ հատուցում, այստեղ արկածներ և այնտեղ դատաստանի հրապարակ, ուր ոչ իրավունքի խոսք կա և ոչ էլ պաղատանքի ձայն, ոչ օրերի թիվ և ոչ էլ ժամանակի վախճան, ոչ հույսի ճամփա և ոչ էլ ողորմության դուռ, ոչ պաշտպանող աչ և ոչ էլ խնամող ձեռք։ Սակայն դու ես ապավինությունը, դու ինքդ փրկությունը, դու ես խնամարկությունը, դու ել քավությունը, դու ես երանությունը, քեզանով է բժշկությունը, քոնն է ողորմությունը, միակ հզոր, կենթանի, անճար, բարերար Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնյալ, օրհնյալ և դարձյալ օրհնյալ, քո Սուրբ Հոգուդ հետ հավետ մեծարված մեծիտ իսկության հայրենի փառքի համար, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Մ ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, խորալ, կատարում է Մարի Կլեր Ալենա, երգեհոն։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի խորալը, Մարի Կլեր Ալենի կատարմամբ երգեհոն։ Սեբաստիան դե Բրոսար, փոքրիկ մոտետներ, կատարում են Կայենի մեզրիթ երաժշտանոցի մեներքիչները, դիրիժոր Ռոբերտ Վեդլը։

0: հնչեցին Սեբաստիան դե Բրոսարի փոքրիկ մոտետները կայենի մեզրիտ երաժշտանոցի մեներկիչների կատարմամբ դիրիժոր Ռոբերտ Վետլ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
0: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր մենք ձեզ կպատմենք Կապուտկողի Սուրբ Հակոբ վանքի մասին։ Կապուտկողի Սուրբ Հակոբ վանքը հայտնի է նաև Ընձակարի վանք անունով։ Այն գտնվել է Մեծ Հայքի Վասպուրական նահանգի Ռշտունյաց գավառում, Կապուտկող լեռան արևելյան լանջին, Ընձակ գյուղի մոտ։ Վանքը նվիրվել է Հակոբ Մծբնացի հայրապետին, այստեղ է պահվել նրա ճկույթը։ Ըստ ավանդության, Կապուտկողի Սուրբ Հակոբ վանքը հիմնադրվել է 4-րդ դարում։ 10-ից 11-րդ դարերում այն ծաղկում է ապրել Վասպուրականի Արծրունյաց թագավորների հովանավորությամբ։ Նրանք կառուցել են Սուրբ Հակոբ, Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Հովաննես և Սուրբ Երեք Մանկունք եկեղեցիները։ Վանքի միաբանների թիվը եղել է շուրջ 300։ 13-ից 14-րդ դարերում Կապուտկողի Սուրբ Հակոբ վանքը լքվել է և ավերվել։ 1412 թվականին վանահայր Ստեփանոս Փիրը հիմնովին վերակառուցել է վանքը, աղյուսով վերականգնել Սուրբ Հակոբ եկեղեցու գմբեթը, խցերը, տնտեսական շինությունները, պարիսպը։ 15-րդ դարում վանքը ստացել է բազմաթիվ նվիրատվություններ, արտեր, այգիներ, ձեռագրեր, ունեցել է հարուստ գրադարան։ 1445 թվականին եպիսկոպոս Ստեփանոսը նորոգել է վանքի պարիսպը և շինությունները, սալարկել եկեղեցիների աղոթասրահները։ 17-ից 18-րդ դարերում վանքը եղել է նշանավոր ուխտատեղի։ 1850 թվականին շրջակայքի քրդերը հափշտակել են վանքում պահվող Հակոբ Մծբնացու մասունքը և Նոյան տապանի մասնիկը։ 1877-ին վանքը զգալիորեն տուժել է ռուս-թուրքական պատերազմից և 7 տարի լքված եղել։ Վերջնականապես դա դադարել է գործել 1895 թվականից։ 1970 թվականին թուրք իշխանություններն ամբողջովին քանդել են վանքը և նրա տեղով խճուղի անցկացրել։ Կապուտկողի Սուրբ Հակոբ վանքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցին ունեցել է գմբեթավոր, ներքուստ խաչաձև, 4 անկյուններում ավանդատներով, արտաքուստ ուղանկյուն հորինվածք։ Եկեղեցու ներսը, բացի ավանդատներից, լրիվ ծածկված է եղել արժեքավոր որմնանկարներով, որոնք պատկերագրական և ոճական շատ ընդհանրություններ ունեն Աղթամարի վանքի Սուրբ Խաչ եկեղեցու որմնանկարների հետ։ Հարավային խաչաթևում պատկերվել է ավետման տեսարանը, պահպանվել էին նաև այլ պատկերներ, փախուստը Եգիպտոս, վիշապին սպանող Սուրբ Գևորգը, շքեխաքուստներով երկու անձնավորություն, որոնք հավանաբար վանքը կառուցող Արծրունյաց թագավորական տան անդամներն են եղել, ինչպես նաև սրբեր, զինվորներ և այլն։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: Հնչեց Սոմե Սատոյի ռույկա ստեղծագործությունը, կատարեցին Մասահարու Կանդան թավջութակ և Endless Lorraine Ensemble, դիրիժոր Տոշիյուկի Ուզուկա։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, կոնցերտ համար 2, ջութակի և նվագախմբի համար, դո դիեզ մինոր։ Կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մաքսիմ Վենգերով ջութակ, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար երկու կոնցերտը դո դիեզ մինոր, Ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մաքսիմ Վենգերով, Ջութակ, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

0: հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Բեռլինի վեհաժողովին։ Այսօր կիմանաք վեհաժողովից հետո արևմտահայության վիճակի մասին։ Արևմտահայության վիճակը Բեռլինի վեհաժողովից հետո։ Մեծ էին հայության սպասումները Բեռլինի վեհաժողովից։ Ընդհանուր խանդավառության մեջ ազգային ժողովի երեսփոխանների 1878 թվականի հունիսի 2-ի հարցմանը հայ եկեղեցու Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Ներսես Վարժապետյանի տված պատասխանը ոգեշնչող էր, բայց միևնույն ժամանակ բավական ստապ։ Առաջին անգամ է, որ դաշնադրության մեջ հայոց և Հայաստանի խոսք կլլա։ Տարակուս չունիմ, որ եվրոպական մեծ դաշնադրության մեջ, որ պիտի կնքվի ի Բեռլին, անհիշատակ չպիտի մնա մեր ազգը։ Այլ, ինչ պիտի լա այն կարգադրություն, որ պիտի որոշվի մեզի համար, զայն չգիտեմ, և ոչ թերևս գիտեն տակավին քաղաքագետք, որ զայդ դաշնադրություն պիտի խմբագրեն։ Իմ բոլոր ջանքն այն է, որ այնպիսի կարգադրություն մալլա, որ ազգին կյանքը դիպվածոց չմատնվի։ Պետք է հիշել, որ այս պատասխանը տրվում էր Օսմանյան բռնակալության գրաքննության հսկողության ներքո, և որքան իմաստություն էր պահանջվում հայ պատրիարքից իր իրական մտածմունքները արտահայտելու համար։ Պատմության վերջին 3 դարերի ընթացքում ազգային ազատագրական ծրագրերի ներկայացման բաղադրատ տարրերն էին Հայաստանի քարտեզի կազմումը և սպասվելիք կարգավիճակի որոշումը։ Այդպես էլ եղավ վեհաժողովի շեմին։ Փարիզում Խրիմյան հայրիկի գլխավորած հայ պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Վադինգտոնը խորհուրդ էր տվել խնդրո առարկա նահանգներում ապրող հայ բնակչության քանակը և տոկոսային հարաբերությունը ցույց տվող փաստաթղթեր կազմել։ Պատվիրակությունը ներկայացնում է Արևմտյան Հայաստանի Էրզրումի, Վանի, Դիարբեքիրի և Տրապիզոնի նահանգներից կազմված ապագա ինքնավար հայկական հողերի քարտեզը, որի հետ միասին վեհաժողովի բոլոր անդամներին ուղարկվեցին Արևմտյան Հայաստանին վերաբերող կազմակերպական կանոնագրքի ծրագիր և վիճակագիր վերտառությունը կրող փաստաթղթերը։ Սակայն Բեռլինի վեհաժողովը դահլիճի փակ դռներին հանդիպած հայ պատվիրակության ղեկավար Մկրտիչ Խրիմյանի համար ի հայտ էր բերել Բիսմարկի խոսքի դառն իրողությունը. «Այս աշխարհիս վրա իրավունքը հզորինն է», իսկ դրանից բխում էր, որ մեծ տերությունների դիվանագիտական խոհանոցում եփված հարիսան իր ազատագրմանը սպասող հայը միայն երկաթե շերեփով կարող էր ճաշակել։ Եվ նախքան վեհաժողովը, որքանով շոշափելի էր թվում հայ գործիչներին հայոց ինքնավարության խնդրի լուծումը մեծ տերությունների կողմից, նույնքան խորը եղավ նրանց հիասթափությունը 61-րդ հոդվածի վերաբերյալ։ Մաղաքյա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի բնութագրմամբ հայկական խնդրին ավելի ճշգրտությամբ բարեկարգությանց անունը տրվեց։ Պատրիարք Ներսես Վարժապետյանի ջանքերն ի սկզբանե բախվում էին Օսմանյան կառավարության և հսկող տերությունների դիմադրության պատնեշին, քանզի կողմերից յուրաքանչյուրը զբաղված էր իր սեփական հաշիվներով։ Այնուամենայնիվ, Ներսես Պատրիարքը հնարավորինս անում էր Արևմտյան Հայաստանի գավառներին օգնելու նպատակով։ 1878-ից 1879 թվականներին Պատրիարքարանի հանձնարարությամբ Գարեգին Վարդապետ Սրվանստյանցը ազգային կրթական գործով տեսչական այցելություն էր կատարում Արևմտյան Հայաստանի դպրոցներում։ Դպրոցը համարելով ազգային հույսը, նա միևնույն ժամանակ ցավով նշում էր, թե ինչպիսի անմխիթար վիճակում էր այն գտնվում՝ միջոցների և միասնական ազգային ծրագրի բացակայության հետևանքով։ Գարեգին Սրվանտյանցը, ականատես լինելով արևմտահայության ծանր վիճակին, 1879 թվականին լույս տեսած իր «Թորոս աղբար Հայաստանի ճամփորդ 2»-ում նշել է. «Հայաստանում է բուն հայկական խնդիրը, և մենք այն Բեռլինում ենք փնտրում»։ Նա հայ ազգի ազատագրման գրավականը համարում էր կրթված սերունդ պատրաստելը և միասնությամբ գործելը։ Գարեգին Սրվանստյանցը Պատրիարքարանին հաղորդում էր. «Իմ սկզբունք սեր քարոզել, թե օտարեն պետք չէ բան հուսալ, ջանանք մենք զմեզ հոգալ, պատրաստել և ցույց տալ ազգաց, թե մենք ալ ազգ մի ենք, մեր պատմության և մեր հայրենյաց արժանիքը մեր վրա ցուցնել, գիտությամբ զորանալ, միությամբ դիմանալ, գործել և պահպանել մենք զմեզ, պատրաստել մայրեր, հասցնել այրեր, զրկել զիրենք և տալ այս նպատակին համար. այս է մեր միակ փրկության ճամփան և ահա այս էր իմ առաքելության ավետարանը»։ Իսկ Պոլսում սուլտանական կառավարության շրջանակներում տիրող հակահայկական մտնոլորտում հայկական հարցի լուծմանը բացարձակապես հակառակ որոշումներ էին ընդունվում։ Հուսահատ եւ հիվանդ պատրիարք Ներսես Վարժապետյանը 1878 թվականի դեկտեմբերին հրաժարական է ներկայացնում, որը կառավարությունը չի ընդունում, քանզի ըստ Մաղաքիա Ուրմանյանի դա եւս վկայում է, որ Ներսեսի մղած բարենորոգման խնդիրը ոչ կայսրին ցավեցնելու եւ ոչ էլ կառավարությանը շփոթեցնելու կերպարն ուներ։ Հիրավի ինչ բարեկարգությունների մասին էր խոսքը, երբ հենց Մաղաքիա Ուրմանյանի դիտարկմամբ այդ ժամանակաշրջանի փաստաթղթերում մի կողմից կրկնվում էին խնդրանքները եւ հայցումները, իսկ մյուս կողմից աղետալի դեպքերն էին պատմվում։ Արևմտյան Հայաստանի ռուս-թուրքական սահմանային շրջաններում հաճախացել էին թուրք-ռուսակների կողմից կատարվող հափշտակությունները եւ սպանությունները։ Զգալի թվով հայեր իրենց բնակատեղիները թողած մեկնում էին Երևանի նահանգ։ Կարինի Հարություն եպիսկոպոսը ջանքեր էր գործադրում Բասենի Ալաշկերտի գաղթի հերթական ալիքը կանգնեցնելու նպատակով։ Սակայն իրողությունը այն էր, որ վիճակը ծանր էր նաև Արևելյան Հայաստանում, և գաղթականության մի մասը սկսեց ետ վերադառնալ։ Պատերազմից չվերականգնված երկրամասերը, հողագործ բնակչության նվազումը և թշվառ վիճակը, գաղթականության տեղաշարժերը հանգեցրին սովի։ Պատրիարք Ներսես Վարժապետյանը 1880 թվականի հունվարի 12-ի կոնդակով հատուկ հանձնաժողով կազմեց սովի մատնված գավառների ժողովրդին օգնելու համար։ Հանձնաժողովի կազմակերպիչները Սերովբե Գյուլբեկյանը եւ Սահակ Ղազարոսյանը մյուս անդամների հետ մեծականակ հանգանակություն հավաքեցին։ Պատրիարքի հովանավորությամբ հանձնաժողովը դիմումներ հղեց Ամերիկայից մինչև Հնդկաստան եւ նպաստներ ու օգնություն ստացվեցին ինչպես հայերից, այնպես էլ օտարներից։ Հանգանակած գումարների կիրառման ասպարեզ եղան Վանի նահանգը, Բայազետի եւ այլ գավառները։ Վանում նպաստների գործածման նախագահն էր Խրիմյան Հայրիկը։ Հիմնվեցին վարագան նոր երկրագործական վարժարանը, Վանի եւ Աղբակի դպրոցները։ Հայկական հարցի առաջացման կապակցությամբ թուրքական կառավարության եւ նրա գաղափարամետ ուժերի միջավայրում հորինվել եւ մինչեւ այսօր շրջանառության մեջ է դրվել այն կեղծիքը, թե հայերը Օսմանյան կայսրությունում իրենց տրված իրավունքների շնորհիվ ոչ մահմեդական մյուս տարրերի նկատմամբ նյութական ու քաղաքական առավելություններ էին ձեռք բերել, երբ նրանց ապագան արդեն իսկ ապահովված էր, խանգարեցին խաղաղությունն ու անդորությունը եւ անկախ Հայաստան ստեղծելու համար կամենում էին Թուրքիան մասնատել։ Այս տողերը գրվել են մի թուրք հեղինակի կողմից 1975 թվականին Ստամբուլում լույս տեսած թուրք-հայկական հարցի էությունը գրքում։ Իսկ դրան հակառակ ավելի քան 80 տարի առաջ, դեռևս 1891 թվականին, ռուս լրագրող Դիևը թուրք կեղծարարների նման մտայնություններին պատասխանելով գրել է. «Հայկական հարցում ճիշտ կողմնորոշվելու համար ամենից առաջ երևակայական գրգռողների մասին հեքիաթի փոխարեն պետք է գլխից դուրս շպրտել հայերի նկատմամբ Օսմանցիների կարծեցյալ մեծահոգությունը»։ «Հայը ինչու ձեզ շնորհակալություն ասի, ով ձեզ կկերակրեր, եթե չլինեին հայերը»։ Եվ այլք, Դիևը ավելացնում է. 1829 թվականին, երբ Էրզրումի հայերը հեռացան Ռուսաստան, քաղաքում նույնիսկ ջրատար վերանորոգել չէին կարողանում։ Հայոց պատմության նենգափոխողները պետք է իմանան, որ հայ մտավորականությունը իր բնածին տաղանդով եւ մտավոր օժտվածությամբ կրթություն էր ստանում Օսմանյան կայսրությունից հեռու երկրներում։ Մեծ հայագետ Նիկողայոս Ադոնցը այդ կապակցությամբ գրել է. «Թուրքիայի հայերը սովորաբար կրթություն էին ստանում արտասահմանյան հայկական դպրոցներում եւ տուն էին վերադառնում գիտելիքներով հարստացած, պատրաստ ձեռնամուխ լինելու ցանկացած հասարակական քաղաքական գործունեության»։ Ահա թե ինչու բժիշկները, փաստաբանները, գրողները, հրապարակախոսները միայն հայերն ու հույներն էին։ Զարմանալի չէ, որ կառավարությունը ստիպված ղեկավար պաշտոնների էր հրավիրում կրթված ու գործունյա հայերին։ Նիկողայոս Ադոնցը նշում է, որ Ստամբուլի ճարտարապետության ամենաակնառու հուշարձանները Բեյլեր Բեյի, Չերազանի, Դոլմա Բաղչեի պալատները, Բոսֆորի այդ մարգարիտները կառուցել են հայ ճարտարապետները։ Նրանք ակտիվորեն էին մասնակցում մեծ ճաշակով աչքի ընկնող մյուս պալատների ձևավորմանը։ Հատկանշական է, որ արևմտահայությունը չէր հաշտվել Օսմանյան կայսրության իրեն պարտադրող ստրկական կարգավիճակին։ 1862-63 թվականներին Զեյթունի հերոսապատումը հայ ազատատենչ անկոտրում ոգու փաստի առջև կանգնեցրեց թուրք իշխանավորներին և հույս ու եռանդ հաղորդեց արևմտահայությանը։ Զեյթունի ապստամբության ալիքը ցույցեր և զինված ելույթներ առաջացրեց Մուշում, Վանում, Կարինում, Դերսիմում, Ամիդի շրջանում։ 61-րդ հոդվածով խճճվեց Արևմտյան Հայաստանի ազատագրման խնդիրը մեծ տերությունների դիվանագիտության լաբիրինթոսում։ Սուլթանական կառավարությունը օգտվելով դրանից Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ ընտրեց չկա հայ, չկա հայկական հարց հրեշավոր քաղաքականությունը։ Թուրքիայի ջարդարարների համար ծրագրային հնչեղություն էր ստացել Սուլթանի հայտարարությունը, թե յուր պետության մեջ Հայաստան անունով երկիր չկա։ Իսկ հայության խիզախ զավակները դիմեցին զենքի, ընդդեմ Օսմանյան Թուրքիայի բռնությունների ինքնապաշտպանական օջախներ առաջացան Արևմտյան Հայաստանում։ Ավարտվեց Բեռլինի վեհաժողովից հետո արևմտահայության վիճակի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աննա Հեքեքյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է ազգային ազատագրական պայքարի գաղափարախոսությանը։

0: հնչեցին Գեղունի Չչանի մանկական պիեսները դաշնամուրի համար, կատարեց հեղինակը։
1: Իսպանական վերածննդի շորջանի փողային երաժշտություն, կատարում է Պիֆարո փողային նվագախումբը, դիրիժորներ Ջոան Կիմբալ և Ռոբերտ Վիմկեն։

հնչեց իսպանական վերածննդի շորջանի փողային երաժշտություն, կատարեց Պիֆարո փողային նվագախումբը, դիրիժորներ Ջոան Կիմբալ և Ռոբերտ Վիմկեն։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, «Երաձայն ինվենցիաներ», համար 1-ից 7, կատարում է Վարդան Մամիկոնյանը։

0: Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի երաձային ինվենցիաները, մեկից 7-րդ համարներ, կատարեց Վարդան Մամիկոնյանը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Ծանր օրեր, գնացեք շուտով, գնաձը մեր հյուսիսի, գարուն կանաչ եկթևերով, թող արձակվի ոստն վարդի։ Ես գարնան մեջ հոգուս սերը, սրտիս լարերն թաղեցի, որ գարնան հետ քո պատկերը, գովասանեմ, սիրելի։ Սմբատ Շահազիզ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Դոն Ժուան, կատարում են Վիեննայի պետական օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը։ Դերերում Դոն Ժուան, Ուիլյամ Շիմել, Լեպորելո, Սեմուել Ռեմի, Դոննա Աննա, Շերիլ Ստյուդեր, Դոննա Էլվիրա, Կերոլ Վանես, Դոն Օտավիո, Ֆրենկ Լոպարդո, Ցերլինա, Սյուզան Մենցեր, դիրիժոր Ռիկարդո Մուտտի։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Դոն Ժուան» օպերան։ Կատարեցին Վիեննայի պետական օպերայի թատրոնի երգչախումբը եւ նվագախումբը։ Մենակատարներ՝ Ուիլյամ Շիմել, բարիտոն, Սեմուել Ռեմի, բաս, Շերիլ Ստյուդեր, սոպրանո, Կերոլ Վանես, սոպրանո, Ֆրանկ Լոպարդո, տենոր, Սյուզան Մենցեր, սոպրանո, դիրիժոր Ռիկարդո Մուտտի։

Franz Schubert, դաշնամուրային 3 էքսպրոմտ, համար 946, օպուս հավելված, կատարում է Մարիա Ջոաո Պիրեսը։

Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի դաշնամուրային 3 էքսպրոմպտները, համար 946 օպուս հավելված, կատարեց Մարիա Ջոաո Պիրեսը։